kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Kymppilistä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: sun mittaristossa?
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
1: Vie veholle.
0: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Moi.
0: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
7: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
11: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papu nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Paulson, mekin tässä. Hyvää päivää. Seuraavaksi kuunnellaan ZZ-toppia. Ja kyllähän se yhdessä vaiheessa 80-90-luvuilla tämä ZZ-toppi niin soi radiossa aika paljon. Ja kyllä ZZ-topin musiikki ainakin meikäläiselle kolahti aika lailla. Se on semmoista menevää musiikkia ja sitten heidän videoitakin, kun muistaa, minkälaisia videoita oli tehty näihin musiikkibiiseihin, niin se oli kyllä semmoisia vauhdikkaita ja mukavia katseltavia. Ja kuunnellaan ZZ-topilta Kim All Your Love.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi miinus 5%.

0: 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Puhilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhilloon.
9: Auto,
10: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
11: Autovex.
12: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: valitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Q-auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se 2-tahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhkimaan.
16: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi-Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi-Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
17: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
18: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putinin puolue Yhtenäinen Venäjä sai Suomessa vain 14% äänistä maan parlamenttivaaleissa. Venäjän keskusvaalilautakunnan virallisten tulosten mukaan puolue sai Helsingissä 158 ääntä ja sijoittui vasta kolmanneksi. Valtakunnallisesti Yhtenäinen Venäjä sai virallisen tuloksen mukaan liki 58% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä suosituimmaksi nousi Uudet ihmiset -puolue lähes 50% kannatuksella. Toiseksi tuli kommunistien KPRF-puolue reilulla 20%. Kolmas osa vuonna 1997 syntyneistä naisista on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai Kelan tukemaa psykoterapiaa. Miehistä vastaavaa tukea on saanut noin joka seitsemäs. Asia käy ilmi Kelan tutkijoiden tarkastelusta. Mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa oli saanut noin joka neljäs nainen ja noin joka kahdeksas mies. Liettua on valmis taistelemaan, jos maahan hyökätään, kertoo maan pääministeri BBC:lle. Hänen mukaansa liettualaiset kokevat jatkuvaa uhkaa muun muassa maahan tunkeutuvien droonien vuoksi. Liettua on varautunut myös väestön evakuointeihin ja iäkkäitä voidaan siirtää pois kaupungeista. Naton hävittäjä ampui viime viikolla alas Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan ilmavoimien mukaan drooni vaikutti kuljettaneen räjähteitä. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobile.

0: Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Jotain on särkynyt.
22: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
23: Aha!
24: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Chicago Blackhawksin suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen on ajautunut joukkueessa niin heikkoon asemaan, että joutuu taistelemaan paikastaan NHL-kokoonpanoon. Teräväinen pelasi syksyn ensimmäisen harjoitusottelunsa varhain aamulla Suomen aikaa. Hän jäi ilman tehopisteitä, kun Blackhawks voitti Minnesota Wildin jatkoajalla 4-3. Päävalmentaja Jeff Blashill sanoo The Athleticille, että Teräväinen on ehdottomasti yksi niistä pelaajista, jotka kamppailevat pelipaikasta. Viime kaudella hän teki 75 ottelussa 35 tehopistettä ja putosi alaketjuihin. Teräväisen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen. SM-liigaseura Tapparan kannattajaryhmä Tre Youth 25 on äärioikeiston kannattajia, kertoo Yle. Sisä-Suomen poliisin mukaan ryhmä koostuu pääasiassa alaikäisistä pojista ja nuorimmat jäsenet ovat 12-vuotiaita. Poliisi korostaa, ettei koko ryhmä ole äärioikeistolainen. Ylikonstaapeli Juhani Graneisin mukaan osa jäsenistä pyrkii tuomaan ideologiaansa kannattajatoimintaan. Ryhmä ei kuulu Tapparan virallisen kannattajayhdistyksen alaisuuteen. Entinen alppihiidon maailmanmestari Kalle Palander kohtaa seuraavassa nyrkkeilyottelussaan kehonrakentaja Jari Bull Mentulan. Ottelun päivämäärä ja paikka kerrotaan huomenna. Palander sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa Mentulan koon ja voiman pelottavan, mutta uskoo oman nopeutensa olevan etu. Palander aikoo nostaa painonsa noin 93 kilosta 100 kilon tuntumaan, kun Mentula painaa reilut 120 kiloa. Ottelijat harjoittelevat samalla salilla Tampereella, mutta eri aikaan. Englannin jalkapallomaajoukkueesta on jäänyt sivuun 5 pelaajaa ennen kansojen liigan otteluja. Declan Rice, Cole Palmer, Kobe Mainoo, Marcus Rashford ja Tino Livramento ovat vetäytyneet päävalmentaja Thomas Tuchelin ryhmästä. Rice on tuorein poisjäänti, eikä Arsenal ole kertonut syytä hänen poissaololleen. Morgan Gibbs-White ja James Garner on nostettu ryhmään paikkaamaan poissaolijoita.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: it's a mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, mitä voin auttaa?
9: Vaimo ei anna mulle enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
9: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119€, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Hei.
16: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
15: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
15: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
17: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Huomenta. Eikö aloiteta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto

0: kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saamassa ennätyksellisen enemmistön duumaan. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, puolueelle arvioitiin 355 paikkaa 450. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo Ilta-Sanomille, ettei uusin tulos heijastele enää millään tavalla Venäjän kansan mielialaa tai tahtoa. Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat todellisuudessa lisänneet kansan tyytymättömyyttä puolueeseen, mutta sen ei anneta enää näkyä tuloksessa millään tapaa. Lassilan mukaan riippumatonta vaalitarkkailua ja vastaehdokkaiden mahdollisuuksia on rajoitettu voimakkaasti. Valmismatkojen hinnat ovat nousseet suurten matkanjärjestäjien mukaan vain maltillisesti, vaikka polttoaine on kallistunut rajusti. TUI Finland kertoo, että talven matkoissa hinnannousu on hyvin pientä. Esimerkiksi Taimaan lomat maksavat suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin. Aurinkomatkoilla talven matkat ovat hieman kalliimpia, mutta yhtiö pitää nousua tavanomaisena. Hintoihin vaikuttavat etenkin lennot, hotellit, matkustusajankohta ja kysyntä. Kolmasosa vuonna 1997 syntyneistä naisista on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai Kelan tukemaa psykoterapiaa. Miehistä vastaavaa tukea on saanut noin joka seitsemäs. Asia käy ilmi Kelan tutkijoiden tarkastelusta. Mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa oli saanut noin joka neljäs nainen ja noin joka kahdeksas mies.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
6: 8-9 tunti kasaria. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Moikka!

0: päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
0: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
0: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
2: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei! Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 20.

0: ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: IFK tulessa.
10: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
9: Liigan superkaudella.
10: Levää tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
9: Kaikki matsit täältä.
10: Ja se on täysin ansaittu maali se.
9: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta OIFK.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
9: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin, illoin.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi.

0: katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin.

0: Prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Mikä tarjous? Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Okei, jengi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Työllisten määrä kasvoi elokuussa 34 000 vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Työttömien määrä laski samaan aikaan 5 000. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,1%. Tilastokeskuksen yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan työttömien määrän muutos oli niin pieni, että tilanne on lähes sama kuin vuosi sitten. Hän kehottaa odottamaan seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolue sai verrattain heikon tuloksen Helsingin suurlähetystössä äänestäneiden venäläisten keskuudessa Duuman vaaleissa. Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista Tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Yhdysvallat aikoo perustaa 2 uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin, uutisoivat Reuters ja Tanskan yleisradioyhtiö DR. 3 asiaan perehtynyttä lähdettä kertoo Reutersille, että Yhdysvallat aikoo palauttaa kylmän sodan aikaisen sotilastukikohdan Grönlannin eteläosaan. Toinen tukikohta sijoittuisi itärannikolle, jossa on tällä hetkellä Tanskan koiravaljakkopartio. Asiasta on määrä sopia tänään Tanskan ja Grönlannin kanssa YK:n yleiskokouksessa. DR:n mukaan paikalliset ovat huolissaan siitä, jääkö alueella tilaa siviileille.
2: Classic Hits -uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: että mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin

0: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 22. syyskuuta vuonna 1958 astui Elvis Presley armeijan palvelukseen. Presley oli jo tuolloin viiden maailman isoin nimi ja suosio sen kuin kasvoi entisestään kahden vuoden armeijapalveluksen jälkeen. 22. syyskuuta vuonna 1972 polkaisi David Bowie käyntiin Ziggy Stardust kiertueensa Pohjois-Amerikan osuuden. 1991 Bryan Adamsin jättihitti Everything I do it for you vietti 16 viikkoa putkeen brittien sinkkulistan kärjessä. 22. syyskuuta syntyneitä ovat muun muassa vuodelta 1951 Whitesnake-nokkamies David Coverdale. Vuodelta 53 Right Said Fred-solisti Richard Fairbass. Ja vuodelta 1957 Nick Cave.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt

0: Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää osuuspankki tai OP-yrityspankki Oyj.
1: Low battery. Fine charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
10: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
11: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
10: Ai jaa.
11: Joo.
10: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
11: Onko se kaksitahtivehjä?
10: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
11: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
14: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
15: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
16: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: M-Gong. Alttiin.
7: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
6: Kaikki IFK:n pelit.
7: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
6: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

0: ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Mikä toi oli? Ja taas,
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Ei kun
8: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
9: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
15: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvallat aikoo perustaa kaksi uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin. uutisoivat Reuters ja Tanskan yleisradioyhtiö DR. Kolme asiaan perehtynyttä lähdettä kertoo Reutersille, että Yhdysvallat aikoo palauttaa kylmän sodan aikaisen sotilastukikohdan Grönlamin eteläosaan. Toinen tukikohta sijoittuisi itärannikolle, jossa on tällä hetkellä Tanskan koiravaljakkopartio. Asiasta on määrä sopia tänään Tanskan ja Grönlamin kanssa YK:n yleiskokouksessa. DR:n mukaan paikalliset ovat huolissaan siitä, jääkö alueella tilaa siviileille. Ruotsissa on puhjennut kohu mahdollisesta vaalivilpistä tämän kuun valtiopäivävaaleissa. Poliisi tutkii epäilyjä, jotka liittyvät vasemmistopuolueen somalitaustaiseen edustajaan Mohamed Abdukadir Aliin. Ali sai lähes 650 henkilökohtaista ääntä ja nousi listan 9. sijalta valtiopäiville, vaikka oli ollut puolueen jäsen vain hieman yli vuoden. Ruotsalaismedian mukaan poliisi tarkkaili ennakkoäänestyksen aikana autoa, joka kuljetti äänestäjiä äänestyspaikalle. Nimettömän ilmoituksen mukaan ihmisille oli annettu äänestyslippuja, joihin ehdokas oli merkitty valmiiksi. Työllisten määrä kasvoi elokuussa 34 000 vuotta aiemmasta, kertoo Tilastokeskus. Työttömien määrä laski samaan aikaan 5 000. Työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%, kun se huhtikuussa oli vielä 10,6%. Asiantuntijat iloitsevat käänteestä, mutta Tilastokeskus kuitenkin toppuuttelee vielä johtopäätöksiä.
17: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on tänään poutainen lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: maistamaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
19: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
20: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
21: Kaikkea on!
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
23: Aha.
24: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
25: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapana niin on.
26: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö se ymmärtää käpylää?

0: mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Tää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
3: 500 tiskiä.
1: Hui hai.
4: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneneesi?
5: Tervetuloa uuraisille Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie papuun nukkuu ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
6: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja täällä jälleen äänessä huutokauppa keisari. Ja jossakin vaiheessa sitten aina joku piti kotipileitäkin tuossa, kun oltiin nuoria ja vähän railakkaampaakin musiikkia sitten kuunneltiin. Ja kyllähän tukkahevibändi Bon Jovi soi monissakin bileissä aika kovallaan. Ja se sai semmoisen hyvän fiiliksen aina aikaan kunnon musiikkia, kun kuunneltiin. Ja vähän volumet sitten kaakkoon, niin aina se kuulosti paremmalta. Ja kuunnellaan tämmöinen biisi Bon Jovilta.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa

0: ravitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi, kotieltä.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Ah, ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit.

0: Classic Hits.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: valitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
11: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
10: Vaasan sähkö.fi.
12: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
13: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
12: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
13: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
19: Ah, ai ai.
20: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
21: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
5: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli elokuussa 34 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 262 000, eli noin 5 000 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Valtiovarainministeri Riikka Purra, sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja entinen työministeri Arto Satonen iloitsevat luvuista. Tilastokeskuksen yliaktuaari Tatu Leskinen kuitenkin varoittaa vahvoista johtopäätöksistä, sillä muutokset ovat pieniä. Työllisten määrän muutos on lähes tutkimuksen virhemarginaalin suuruinen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila toteaa, ettei Venäjän duuman vaalien uusin tulos heijastele enää millään tavalla Venäjän kansan mielialaa tai tahtoa. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saamassa jopa 355 paikkaa 450 paikkaiseen duumaan. Lassilan mukaan vaalit olivat rituaali, jolla haluttiin antaa vaikutelma siitä, että enemmistö antaa Putinin sotapolitiikalle ylivoimaisen tuen. Hänen mukaansa Kreml ei pysty enää itsekään arvioimaan, mikä puolueen todellinen kannatustilanne on. Suurin osa Pohjoismaiden nuorista juo energiajuomia viikoittain, kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema tutkimus. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin nuorista yli 60% juo niitä vähintään kerran viikossa. Yli viidennes käyttää energiajuomia päivittäin. 3 nuorta 10 kertoo saaneensa niistä kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä tai huimausta.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään poutainen lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta.

0: ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla.
1: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoite.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Stockmannin myymälään tai

0: Vilma!
1: Yeah! Tyypit hei!
2: Shh, yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
0: Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Hei.
15: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
16: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Lexco duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Eduskunta aloittaa tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkaa valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, minkä jälkeen vuorossa ovat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavan budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolue sai verrattain heikon tuloksen Helsingin suurlähetystössä äänestäneiden venäläisten keskuudessa Duuman vaaleissa. Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista Tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä liki 46% ovensuukyselyn kohteeksi osuneista ilmoitti, ettei luota vaalien virallisiin tuloksiin lainkaan. Poikien elinajan odote Suomessa on noussut 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Tyttöjen elinajan odote lähestyy 85 vuoden rajapyykkiä. Sukupuolten välinen ero on alle 5 vuotta ja pienin yli 100 vuoteen. Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapon mukaan poikien elinajan odote on noussut ripeästi koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Suomalaispoikien elinajan odote on silti Pohjoismaiden lyhyin.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa.

let you know. Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki Classic.

0: maistamaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Jaa.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhkiloon.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta

0: armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
5: Yleisö lyö kättä yhteen! Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan!
4: Classic Hits PK-seutu 88,6.
5: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
4: Supla.fi/OIFK.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 22. syyskuuta vuonna 1958 astui Elvis Presley armeijan palvelukseen. Presley oli jo tuolloin viiden maailman isoin nimi ja suosio sen kuin kasvoi entisestään kahden vuoden armeijapalveluksen jälkeen. 22. syyskuuta vuonna 1972 polkaisi David Bowie käyntiin Ziggy Stardust-kiertueensa Pohjois-Amerikan osuuden. Vuonna 1991 Bryan Adamsin jättihitti Everything I Do It For You vietti 16 viikkoa putkeen brittien sinkkulistan kärjessä. 22. syyskuuta syntyneitä ovat muun muassa vuodelta 1951 Whitesnake-nokkamies David Coverdale. I'm too sexy for my shirt. Vuodelta 1953 Right Said Fred-solisti Richard Fairbass. Ja vuodelta 1957 Nick Cave.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
12: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
13: Ai Vaasan sähköllä?
12: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
13: Siis näinköhän?
12: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
13: Siis onko Rovaniemellä?
12: Siellä ollaan
13: Tampere?
12: Myös.
13: Tampere?
12: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
13: Siis Oulussakin.
12: On, on. Ja osoite on.
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
19: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
22: Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia

0: kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
5: Jai.

0: kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen, kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan. Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu.

0: No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ai jaa.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
10: Onko se kaksitahtivehjä?
9: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhkiloon.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on aloittanut tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkoi valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, minkä jälkeen vuorossa ovat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii aikuisen ja lapsen välistä väkivaltatilannetta Helsingin Kalasataman peruskoulussa, kertoo Helsingin Sanomat. Keittiön henkilökuntaan kuulunutta miestä ja alle 15-vuotiasta lasta epäillään pahoinpitelyistä. Lasta epäillään lisäksi kunnianloukkauksesta. Poliisin mukaan tilanteessa oli fyysistä koskemista puolin ja toisin. Ilta-Sanomien aiempien tietojen mukaan tilanne sai alkunsa kiistasta välipalajonossa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolue sai verrattain heikon tuloksen Helsingin suurlähetystössä äänestäneiden venäläisten keskuudessa Duuman vaaleissa. Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista Tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä liki 46% ovensuukyselyn kohteeksi osuneista ilmoitti, ettei luota vaalien virallisiin tuloksiin lainkaan.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
3: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa vaan. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: pohjaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
1: Onko se kaksi tahtiveijä?
0: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
9: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
10: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
11: En mä kyllä.

0: Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Reserviläisten kertausharjoitusten enimmäismäärää aiotaan nostaa. Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan enimmäismäärä olisi kaikille 200 päivää sotilasarvasta riippumatta. Nykyisin enimmäismäärä on 80 tai 150 päivää. Lisäksi asevelvollisia voitaisiin jatkossa lähettää nykyistä joustavammin harjoituksiin, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Muutosten taustalla on Suomen NATO-jäsenyys. Lain on määrä tulla voimaan ensi heinäkuussa. Eduskunta on aloittanut tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkoi valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, jota seuraavat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle. Liikenne valtatiellä 14, eli Savonlinnan tiellä, on edelleen poikki. Liikenne ohjataan kiertotielle.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
0: Classic Hits.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvänä aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90.

0: kaikki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90.

0: kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
5: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papu nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Balsamäki, morjens. On miettinyt tuossa, minkälaisia biisejä ja mitä yhtyeitä on tässä matkan varrella digannut ja kuunnellut, niin täytyy sanoa, että kyllä yksi bändeistä on myöskin seurannut kyllä mun matkaa monia vuosia, kymmeniä vuosia. Eli yhtye on kyseessä Dire Straits. Siinä on kyllä niin mahtavaa kitarointia niissä biiseissä muun muassa, että se on kyllä erittäin miellyttävää kuunneltavaa, koska itsekin vähän tuota kitaraa aina välillä soittelen. En ole mikään kitaristi missään nimessä, mutta omaksi iloksi ja muiden harmiksi tulee välillä vähän rämmyteltyä sitä kitaraa ja jopa vähän laulaskeltuakin sen kitarasointujen mukana. Mutta nyt valitsin sitten Dire Straitsin kappaleeksi Sultans of Swing -kappaleen ja siinä päästään kuuntelemaan sitä kitaran soittoa oikein viimeisen päälle. Nauti.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.

0: Labvan jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Yrittäminen kannattaa. Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Au, au, au, mä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: K-Auto.

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea!
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Puila, miten voin auttaa?
0: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
0: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano.
0: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
2: Tule Puuhiloon.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jää ilman lehdistöpoolin TV-kameroita tämän viikon YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Taustalla on Trumpin yhdysvaltalaismedioille, CNN:lle, MS Nowlle ja Politikolle antama porttikielto. Muut Valkoisen talon lehdistöpoolin kanavat, mukaan lukien Fox News, ovat asettuneet medioiden tueksi, eivätkä kuvaa tilaisuutta. Valkoinen talo on käynnistänyt oman videostriiminsä, joka on rinnastettu hallituksen propagandaan. Porttikielu saaneet mediat ovat nostaneet kanteen Trumpin hallintoa vastaan ja kutsuneet päätöstä hyökkäykseksi lehdistön vapautta vastaan. Reserviläisten kertausharjoitusten enimmäismäärää aiotaan nostaa. Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan enimmäismäärä olisi kaikki

0: miehille 200 päivää sotilasarvasta riippumatta. Nykyisin miehistön enimmäismäärä on 80 tai 150 päivää. Lisäksi asevelvollisia voitaisiin jatkossa lähettää nykyistä joustavammin harjoituksiin, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Lain on määrä tulla voimaan ensi heinäkuussa. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle. Liikenne valtatiellä 14, eli Savonlinnan tiellä, oli edelleen kello 2 jälkeen poikki. Liikenne ohjataan kiertotielle.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.
1: Hittiputki päällä 5 asti. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Let's come together. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Aa, niin auto.
15: Niin.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
19: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida.
22: Ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppii realisoida.
24: Ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
26: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
27: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
28: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
29: En mä kyllä luule.
26: Kaikki tunteet mukana.
28: Mitä mä oikein teen?
26: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
0: Aha!
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtivehjä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilloon.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.

0: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Ai ai.
0: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90.

0: Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista.

0: jos kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja varoittaa Venäjän testaavan EU:n ja Naton yhtenäisyyttä. Tsihanouskaja arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä voisi esimerkiksi kokeilla lännen reagointia Baltian kohdistuvilla toimilla. Hänen mukaansa tavoitteena on saada Euroopan maat keskittymään omaan turvallisuuteensa Ukrainan tukemisen sijasta. Luumäellä huhtikuussa sattuneen tuhoisan nokkakolarin esitutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee toisen auton kuljettajan ajaneen ylinopeutta ennen kuin auto ajautui vastaan tulevien kaistalle. Ylinopeutta ajanut kuljettaja ajoi Lappeenrannasta Kouvolaan päin. Molempien autojen kuljettajat kuolivat onnettomuudessa. Lisäksi toisessa autossa matkustajana ollut henkilö loukkaantui. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jää ilman lehdistöpoolin TV-kameroita tämän viikon YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Taustalla on Trumpin yhdysvaltalaismedioille CNN:lle, MS Nowlle ja Politicolle antama porttikielto. Muut Valkoisen talon lehdistöpoolin kanavat, mukaan lukien Fox News, ovat asettuneet medioiden tueksi, eivätkä kuvaa tilaisuutta. Porttikielon saaneet mediat ovat nostaneet kanteen Trumpin hallintoa vastaan ja kutsuneet päätöstä hyökkäykseksi lehdistön vapautta vastaan. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle.
7: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.
7: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasansähkö.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
15: Onko se 2-tahtiveijä?
14: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119 € tarkka hinta.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule puhilaan.
17: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
23: Moi!
24: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
23: Aha.
24: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
23: En mä nyt.
24: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
23: Okei, mä oon vartissa siellä.
0: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sanoi?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että

0: Ja pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
13: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Ei kun morjasta pöytä.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ja.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
19: Onko se kaksitahtiveijä?
18: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En, tuun.
20: Tule puhilaan!
21: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
22: Tyypit hei!
23: Shh, yrittäjä puhuu.
22: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
21: Vilma! Vilma!
22: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
24: Niin?
23: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
25: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
26: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
27: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
28: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
29: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri.
1: Missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen. Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tsihanouskaja varoittaa Venäjän testaavan EU:n ja Naton yhtenäisyyttä. Tsihanouskaja arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä voisi esimerkiksi kokeilla lännen reagointia Baltiaan kohdistuvilla toimilla. Hänen mukaansa tavoitteena on saada Euroopan maat keskittymään omaan turvallisuuteensa Ukrainan tukemisen sijasta. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Ylitorniolla. Poliisin mukaan linja-auton ja henkilöauton välinen onnettomuus sattui tänään 1:30 aikaan. Henkilöauton kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Auton kyydissä ei ollut muita. Linja-auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi 2 henkilöä. Naalin pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä Suomessa. Metsähallituksen mukaan enontekijöllä havaittiin 4 pesintää ja ainakin 11 pentua. Naalien ravintona käyttämien myyrien ja sopulien määrä on pohjoisessa kasvussa, mikä edistää pesintoja. Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14.

0: tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
13: Moikka.
14: Päivää.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: puolustajat Matt Kaito ja Valtteri Pulli. Tilalle kokoonpanoon nousevat Jesse Liuksiala, Miro Nalli ja Saku Forsblom. Jokerit on hävinnyt kaikki kauden 5 ensimmäistä otteluaan. Myös Pelicans saapuu illan ottelun tappioputkessa. Se on hävinnyt 3 edellistä otteluaan. Jääkiekon 3-kertainen Suomen mestari Julius Junttila on lopettanut pelaajauransa. Hän pelasi viimeisen ottelunsa Oulun Kärppien paidassa viime keväänä. 35-vuotias Junttila kertoi Kalevalle tehneensä päätöksen lopettamisesta kauden jälkeen. Junttila valittiin SM-liigan parhaaksi pelaajaksi kaudella 2017-2018. Junttila edusti SM-liigassa ainoastaan Oulun Kärppiä. Formula 1:n osakilpailuja aiotaan lyhentää ensi kaudella, koska autoihin ei haluta asentaa suurempia polttoainetankkeja. Useimmilla radoilla kilpailut lyhenevät 2 tai 3 kierroksella. Formula 1:ssä otettiin tällä kaudella käyttöön hybridimoottorit, joihin liittyviä ongelmia sääntömuutoksilla yritetään lieventää. Muutos vaatii vielä kansainvälisen autoliitto FIAn moottoriurheiluneuvoston hyväksynnän. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio jää Berliinin maratonilla ilman merkittävää starttirahaa ja bonuksia, kertoo Yle. Syynä on Vainion jälki-ilmoittautuminen kilpailuun. Ylen mukaan Vainio pystyisi nykystatuksellaan laskuttamaan 10 000 eurojen starttirahaa. Vainio juoksi elokuussa Euroopan mestariksi ja tavoittelee sunnuntaina Berliinissä mahdollisesti Suomen ennätystä. 18-vuotias ratamoottoripyöräilijä Riko Salmela on siirtymässä suomalaisen ajomotorsportin kuljettajaksi. Ajomotorsport toimii moottoripyörävalmistaja KTM:n virallisena tehdastallina Moto 3 ja Moto 2 luokissa. Nokialainen Salmela on ajanut lupaavan debyyttikauden Moto 3-sarjassa ja tavoittelee MotoGP-maailmanmestaruutta. Tallipäällikkö Aki Ajo on toiminut Salmelan managerina ja mentorina jo useiden vuosien ajan.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, Teams-palaverit, Zoom-palaverit ja Meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
1: Että mites ne täyttökustannukset?
2: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
13: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydin.

0: Positio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: IFK tulessa.
7: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
6: Liigan superkaudella.
7: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
6: Kaikki matsit täältä.
7: Ja se on täysin ansaittu maali se.
6: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilon.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
12: Muutto.
5: Remppa.
12: Muutto.
5: Remppa.
12: Muutto.
5: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: YK:n yleiskokous New Yorkissa on alkanut. Ääneen ovat päässeet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva.
14: Suomesta paikallaan tasavallan presidentti Alexander Stubbin johtama valtuuskunta, johon kuuluvat korkean virkamiehisten lisäksi ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Ylitorniolla. Poliisin mukaan linja-auton ja henkilöauton välinen onnettomuus sattui tänään 1:30 aikaan. Henkilöauton kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Auton kyydissä ei ollut muita. Linja-auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi 2 henkilöä. Naalin pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä Suomessa. Metsähallituksen mukaan Enontekiöllä havaittiin 4 pesintää ja ainakin 11 pentua. Naalien ravintona käyttämien myyrien ja sopulien määrä on pohjoisessa kasvussa, mikä edistää pesintöjä. Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19. ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jääksä syömään sitä käpylää?
2: Ja heti tuli pysua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myynyt elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Palsamäen Aki tässä. Morjens. Kaikkien nuorten miesten päiväuni. Sabriina. Sitä kuunneltiin, häntä ihailtiin. Erittäin tyylikäs lady. Ja kuunnellaan Sabriinalta kappale Boys.
2: Boys.

0: Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Mä.
5: IFK Kärpät Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
6: Otteluisäntänä Pihlajalinna.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tervetuloa Eurooppamarkkinat.fi.

Kymppilista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: YK:n yleiskokous New Yorkissa on alkanut. Ääneen ovat päässeet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silva. Suomesta paikalla on tasavallan presidentti Alexander Stubbin johtama valtuuskunta, johon kuuluvat korkean virkamiehistön lisäksi ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltiin tänään kuolemaan johtanutta ulosajoa, joka tapahtui Riihimäen lähellä heinäkuussa. Humalassa ollut 55-vuotias mies ajoi silminnäkijöiden mukaan noin satasta alueella, jossa nopeusrajoitus oli 50 kilometriä tunnissa. Hänellä ei ollut voimassa olevaa ajokorttia. Kyydissä ollut nainen kuoli myöhemmin vammoihinsa. Syyttäjä vaatii miehelle noin 2,5 vuoden vankeutta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tuomio annetaan ensi kuun alussa. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta. Classic Hits. Tätä on Classic Hits.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 22. syyskuuta vuonna 1958 astui Elvis Presley armeijan palvelukseen. Presley oli jo tuolloin viiden maailman isoin nimi ja suosio sen kuin kasvoi entisestään kahden vuoden armeijan palveluksen jälkeen. 22. syyskuuta vuonna 1972 polkaisi David Bowie käyntiin Ziggy Stardust-kiertueensa Pohjois-Amerikan osuuden. Vuonna 1991 Bryan Adamsin jättihitti Everything I do it for you vietti 16 viikkoa putkeen brittien sinkkulistan kärjessä. 22. syyskuuta syntyneitä ovat muun muassa vuodelta 1951 Whitesnake-nokkamies David Coverdale, vuodelta 1953 Right Said Fred-solisti Richard Fairbass ja vuodelta 1957 Nick Cave.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui tänään alkaneessa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Puheessaan Trump arvosteli kovin sanoin Kuubaa ja kutsui sitä muun muassa epäonnistuneeksi valtioksi. Kuuban delegaatio poistui huoneesta kesken puheen. Trump on arvostellut Kuuban kommunistihallintoa jyrkästi ja kiristänyt Yhdysvaltain painostusta sitä kohtaan. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet sopimuksen liittyen Yhdysvaltain rooliin Grönlannissa. Sen nojalla Yhdysvallat perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa. Lisäksi sopimuksessa kielletään EU:n ja Naton ulkopuolisilta mailta investoinnit herkille toimialoille. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin YK:n yleiskokouksen ohella New Yorkissa. Kiksi ihminen on kuollut ulosajossa Kokkolassa? Pohjanmaan poliisi sai ilmoituksen ojassa olevasta autosta Kokkolan Ullavassa tänään kello 3 aikaan iltapäivällä. Kuljettajan paikalla oli mies, jonka viranomaiset totesivat kuolleeksi. Alustavien arvioiden mukaan ulosajo johtui sairaskohtauksesta. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on päivällä poutainen koko maassa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @ClassicHitsSuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: hitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa

0: Ostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui tänään alkaneessa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Puheessaan Trump arvosteli kovin sanoin Kuubaa ja kutsui sitä muun muassa epäonnistuneeksi valtioksi. Kuuban delegaatio poistui huoneesta kesken puheen. Trump on arvostellut Kuuban kommunistihallintoa jyrkästi ja kiristänyt Yhdysvaltain painostusta sitä kohtaan. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet sopimuksen liittyen Yhdysvaltain rooliin Grönlannissa. Sen nojalla Yhdysvallat perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa. Lisäksi sopimuksessa kielletään EU:n ja Naton ulkopuolisilta mailta investoinnit herkille toimialoille. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin YK:n yleiskokouksen ohella New Yorkissa. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata sateinen. Sateita saapuu Suomeen sekä luoteesta että kaakosta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petri Hoppula. Maan keskiosissa sää pysyy paikoin poutaisena. Illalla ja yöllä sumu voi heikentää näkyvyyttä etenkin maan eteläosissa. Ylihuomenna runsaat sateet leviävät lähes koko Suomeen. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.
1: THF, Houru ja Tofreni, Forever nimittäin.
4: Tervetuloa THF:n Turbo Super Farssikriisi jaksoon. SMK Superkausi on nyt takana vasta mitä 3 peliviikkoa. Ei ole turhaan puhuttu superkaudesta. Tähän voisi vielä joku hyperkausi etuliite liittää, koska tässä nyt joka viikko sattuu ja tapahtuu. Nuo kierrokset vaan nousee koko ajan. Nyt mennään vasta 4. peliviikkoon. Ja tässä on ehtinyt tapahtua jo enemmän kuin normaalisti jonkun yhden syyskauden aikana. Ainakin tuntuu siltä.
5: Niin, ja siellä oli se yksi hei CHL-taukoviikkokin välissä.
4: Mutta se oli ansaittu.
5: On, niin, mutta tämä on aivan uskomaton sirkus, hei, mikä tällä hetkellä pyörii tässä liiga ympärille.
4: Ja lähinnä Helsingin ympärille.
5: No sekin, mutta hei, Mikkelin Jukurit, sarjan kuumin joku. No okei, Jyppisiä nyt on kuitenkin, mutta että toissakin päässä tapahtuu. Mutta kyllähän siis, joo, varmasti monet maakunnissa on sitten niin kuin IFK ja Jokerit, on saanut nyt alkukaudella ihan suhteettoman paljon mediahuomiota. Mekin ollaan jauhoittanut sitä joka jaksossa. Mutta minkä sille mahtaa, kun hei, joka viikko tulee ja joka päiväkin vaan uudet kierrokset näiden joukkueiden ympärillä nousi.
4: Se on täysin mahdotonta sivuttaa näitä joukkueita. Että semmoinen tasainen alkukausi ja ei mitään kriisiä tai ei mitään kauheita piikkejä eikä mitään kyykkäyksiä. Niin siinä vaiheessa me ei tulla puhumaan todennäköisesti Jokereista IFK:sta joka viikko, ellei he anna siihen koko ajan syitä, ja näitä tulee koko ajan nyt, ja tämä on pakko tarttua, koska tämä on se kuumin puheenaihe koko ajan. Helsinki, siellä on, tuntuu, että siellä on kilpailu käynnissä Ilmalassa ja Nordiksella.
5: Niin jo, ja siis
4: kumpi vetää pahemmin vihkoa, ja kumpi jysäyttää jonkun uskomattomimman tiedotteen, tai aivan käsittämätöntä.
5: Mutta toisaalta ne on semmoista hyvää tämmöistä veljellistä hommaa, koska ne molemmat myös vähän suojaa toisiaan, koska näin niin kuin mediakentällä, kun on kaksi tämmöistä jättiseuraa kriisissä, niin silloin se vähän jakautuu sen niin kuin ruotiminen ja näin. Koska jos olisi vaan yksi, vaikkapa viime kaudella, kun IFK oli yksin se the kriisijoukko, no Kärpät oli jo. Mutta että nyt vähän molempia vuorotella, okei, nyt tuo IFK palaa toi nurkka ja perhana Jokereilla on toi roskis.
4: A, mitä Ilmalassa tapahtuu? Aa, okei, selvä. Joo,
5: tää on aivan täys mayhem.
4: Joo, mutta ainakin maksimaalinen medianäkyvyys on taattu IFK:lla Jokereilla alkukaudesta ja he ovat sen ansainneet
5: niin,
4: no, täysin rinnoin.
5: Niin, kuka sitten joskus sanokaan näin niin kuin markkinoinnollisesti, että kaikki näkyvyys on hyvästä.
4: Joo, se ei välttämättä näiden seuran kohdalla pidä paikkansa, koska ei tuossa nyt hirveästi mitään semmoisia positiivisia kulmia on löytynyt kummankaan joukkueen alkukauteen. Ja tietenkin tuo viikonloppu nyt se kuohahti vielä uusiin sfääreihin ja tuli vielä täysin shokki ilmoitus. Oliko nyt niin, että IFK ensin tiedotti lauantaina, että Jori Lehterä lopettaa pelaajauransa. Siitä ei kauhean montaa tuntia mennyt, kun Jori Lehterä ilmoitti omassa IG-kanavassaan, että välttämättä ei ole pelaajaura ohi. Ei, 100% ei ole vielä lyöty luistimia säppiin.
5: Joo, siis tämä saaga on, kun tämä perkaa sillä lailla, tässä löytyy ihan huikeita nuggetteja. Kuten tämä timeline, tää, missä järjestyksessä kukakin on kuullut ja mitä. Mun mielestä Laukkanen on sanonut kuulleensa siis milloin?
4: Perjantaina,
5: joo.
4: Jokinen sanoi, että hän kuulitaan torstaina.
5: Joo, juuri näin. Ja sitten, mikä hauskinta, silloin lauantaina aamupäivällä IFK-somekanavissa julkaistiin kuvia aamujäiltä. Jori Lehterä virnuilemassa siinä kuvassa. Ja siis toihan käy ilmeisesti ne kuvat oli sitten tai arkistokuvia.
4: Joo, mutta ei ollut tuoreempia.
5: Ei ollut tietoisesti mennyt sinne someosastolle asti, että Jori on muuten jo lopettanut, vaan siinä oli Jori iskemässä silmää pelipäivän aamujään kuvassa.
4: Ja joukkueelle pelaajille ilmoitettiin reilu 2 tuntia ennen ottelun alkua. Eli lauantaina kello 15 Rauman Lukko pelasi IFK:ta vastaan Nordiksella. Eli tässä on nämä 3, jos tämä nyt menee näin, miten tämä on viestitty menevän.
5: Niin ja sitten oikeasti sitä vaikea niin käsittää, että nyt ei puhuta mistään niin rivipelaajasta, vaan jumala, että se IFK on lähihistorian suurimmasta pelaajasta, joka vaan lopettaa tuossa, kun kautta on pelattu 4 ottelua.
4: Tämä oli huikea, mitä tätä yritettiin rakentaa, että no nyt vaan kävi näin, että me kunnioitetaan Jori Lehterän päätöstä ja tietenkin näin pitää myös siinä mielessä niin viesti oikein, mutta se, että IFK yritti sen lakasta silleen, että tämä on ihan, tämmöistä tapahtuu välillä. Ei jumalauta, ei tämmöistä tapahtuu. Kausi on vasta lähtenyt käyntiin. Siinä on pelaaja, joka oli tärkein yksittäinen henkilö tässä nyt viime vuosien aikana. Tärkein yksittäinen pelaaja. Hän oli kapteeni ensimmäisenä IFK-vuotenaan. Sen jälkeen kapteenistossa kaikki nämä vuodet. Ja ajoittain yksin repi tota joukkuetta, kun sieltä ympäriltä ei löytynyt tukea. Mutta noin vahva pelaajapersoona ja muutenkin, miten tärkeä pelaaja tuolle organisaatiolle. Ja sitten se häivytetään siihen, että no tässä nyt kausi on lähtenyt vähän huonosti liikkeelle ja nyt Lehterä päätyi sitten tämmöiseen ratkaisuun, että ei tässä sen isompaa juttua, kun päinvastoin niin kaikki hälytysmerkit on ilmassa, että mitä helvettiä siellä tapahtuu tällä hetkellä.
5: Juuri näin. Joo, siis onhan tämä niin todella outo tämä ajoitus ja kaikki tässä niin haisee niin pahasti, että ei tämä nyt vaan ollut tämmöinen. Ja Laukkarikin Maikkarilla oli todennut, että ei ole mitään draamaa tässä. Jos noin pitää erikseen.
4: Tämä on huikea, että jos tähän sanotaan, että ei ole mitään draamaa.
5: Jos noin pitää erikseen korostaa, niin yleensä nimenomaan kielii siitä, että kaikki draamaa on kyllä nyt läsnä tässä tuvassa. Koska okei, kyllähän se nyt on tiedetty ja nähtykin siis, että Olli Jokinen ja Lehterä, ettei ne nyt ole mitään padipadeja, koska Jori Lehterä sopii mahdollisimman huonosti Olli Jokisen niin kuin pelillisiinkin asioihin. Ja minkälainen Jokinen haluaa, että IFK ja minkälaisia pelaajia sinne haluaa, niin Lehterä on alkuun kanssa sellainen.
4: Ei, ja tässä kun Olli Jokinen tuli IFK:hon ja siinä kohtaa Jori Lehterä oli pelannut jo 2 kautta.
5: Joo, ja yli 50 pinnan kausia.
4: Ja ihan talismaanipelaaja IFK:lle, mutta Jokinen, kun hän peri myös ton joukkueen, se oli paljon pelaajia, jotka ei hänen sapluunansa sovi, ja ei varmasti, tämä oli alusta asti tuli sitä viestiä, että Olli Jokinen, hän ei haluaisi Jori Lehterää ykkössentteriksi, että siihen hän halusi erityylisen pelaajan, mutta kun tilanne on mikä on, ja Jori Lehterä myös, että kyllä hän aisti alusta asti, että tässä ei ole semmoista täyttä luottamusta. Et Jokinen ja Lehterä, molemmat pitkät urat takana, on käynyt Pohjois-Amerikassa ja on nähneet maailmaa. Karismaattisia pelaajia, molemmat oli omalla pelaajaurallaan ja johtohahmoja, mutta kun molemmat aistii, tietää sen, että me ei vaan olla samalla sivulla tässä. Tämä ei vaan, tämä homma ei toimi. Se oli hyvin, ei missään vaiheessa ei ainakaan tullut tietoon, että siellä olisi mitään konfliktia missään vaiheessa ollut Lehterän tai Jokisen välillä. Tästä ei ole kyse. Et siellä ei ole mitenkään tulehtuneet välit ollut, vaan se, että niitä välejä ei käytännössä ollut. Et siellä oli kärkisentteri, päävalmentaja, jotka ei käytännössä kommunikoinut sen enempää kuin kenenkään muun kappelaan kanssa. Hän on kuitenkin kapteenistossa ydinporukassa. Vähän nyt Lehterä nyt ymmärti sen tilanteen, että tämä ei ole, se luottamus ei ole satapinnanen kummankaan osapuolella. Ja tämä, että se oli semmoista, että käytiin töissä tyyppisesti. Ja sitä kautta sitten, kun se viime kausi oli jo tosi nihkeä, Lehterä loukkaantui ja alkoi näkyä siitä, että nyt alkaa jo rajat tulla vastaan. Että kuitenkin Lehterä on tehnyt tosi hyvin pinnoja tässä viime vuosien aikana, vaikka hän on aina sen koko uransa aikana vähän sitä ajan hammasta vastaan taistelukokeen, kun se luistelu on mitä on, ja hän on tehnyt fantastisen uran noista rajoituksista huolimatta. Mutta nyt kun alkaa 39 tulee mittari joulukuussa, ja noin raskastekoinen kaveri, luistelu on sillä keskinkertaisella tasolla maksimissaan, ne vaan alkaa tulla myös hänenkin kohdalla ne rajat vastaan, ja viime kaudella oli jo nähtävissä, että siinä tehtiin myös IFK:n seurajohdosta tai valmennuksesta tuli hyviä signaaleja siitä, että Lehterän peliaikaa pitää tiputtaa, koska se oli Peltosen aikoina silloin loppuvaiheessa hävyttömiä ne minuutit. Lehterä, tankki loppu vaan yksinkertaisesti, niin bensa loppu tankista kauden edetessä, koska häntä kuormitettiin niin paljon, mutta viime kaudella sitten ymmärrettiin, että nyt pitää vähän rajoittaa peliminuutteja, mutta kun se rooli oli edelleenkin, siellä ei ollut häntä parempaa sentteriä, hän oli se kärkisentteri, pelinen johtaja, niin viime kaudella varmasti Lehterä myös oli aistivinaan sitä, että tämä nyt ei välttämättä näin tämä ei enää jatku, ja hänen oma asemansa, hän on kuitenkin, hän on isolla ekolla varustettu tähtipelaaja. Ja aina oli joukkuessaan se jätkä, johon katseet suuntautuu. Ja sitten kun tähän kauteen tullaan, Jake LeSchussin hankittiin ykkössentteriksi, ja hierarkiassa hän tippuu sen kakkosruutuun, ykkös ylivoimasta pois. Niin se oli jo kauteen lähdettäessä mielenkiintoinen kysymys, että miten Lehterä, taisin kirjoittaakin johonkin IFK:n ekan pelin jälkeen, miten Lehterä reagoi tähän? Ei käynyt missään vaiheessa mielessä, että se olisi tämmöinen sitten se
5: loppu. Niin, en tiedä mitä tässä sitten onko ne, tai siis väkisinkin, kyllähän tässä nyt alkukauden aikana on joku jännitteet siellä kiristynyt, kun ratkaisu nyt on tämä, mikä on, eli Lehterä lähti pois tuosta. Että kyllähän joo, ei se Lehterä niin kuin viime kaudella niin koko Jokisen aikana, niin onhan hän ollut paljon huonompi kuin mitä oli silloin Peltosen aikana, mutta käyhän se nyt ihan järkeen, kun hän on tuommoinen hidas pelaaja, jos IFK on ihan vaikka hyökkäyksiin lähdöt, eihän siellä nyt ole semmoista klassista, että sentterin kautta haetaan, vaan aika paljon vain siirtokiekolla eteenpäin ja voitetaan sitä tilaa päätyyn kiekkoon. Kyllähän Lehterä omimmillaan semmoisessa vahvasti peliä rytmittävässä joukkueessa, enemmän syöttöpeliin painottuvassa joukkueessa. Kyllähän toi nyt Lehteräkin on koko ajan nähnyt, että ei tämä sovi tämä ympäristö hänelle yhtä.
4: Kyllä, ja se, että kun siitä viedään vielä sit se isoin juttu, eli se ylivoimarooli, kun se on se hänen niche, missä hän pystyy edelleenkin olemaan tämän sarjan SM-liigan ihan parhaita pelaajia, pelintekijänä pystyy sitä kautta sit saamaan myös tulosta aikaiseksi, mutta kun sekin viedään pois, niin kyllä nämä varmasti tässä ei ole yhtä syytä olemassa, mutta että on kertautunut tähän pisteeseen, ja sitten, että kun jo Olli Jokinen tässä alkukaudesta on puhunut näistä paineista, miten se näkyy tuossa joukkueen pukukopissa, jätkät siellä kyselee, että mitä helvettiä, että nyt leirissä kirjoitetaan tämmöistä, ja media rummuttaa, että onko meillä kriisiä vai ei. Ne on tosi hälyttäviä merkkejä siitä, että tuonne joukkueen sisälle se, ne kriisipuheet on mennyt, kun se pitäisi nimenomaan olla se kuuluisa Juhani Tammisen mainitsema lause, että silloin kun se ulkoinen paine on kova, niin sitten se pitää olla niin mahdollisimman kiinteä se ydin, mutta kun siellä tällä hetkellä, jos päävalmentaja puhuu pari ottelun jälkeen heti, että alkaa paineet, no on liian kovat tälle joukkueelle, että semmoinen tuskastuminen tuossa koko organisaatiossa tällä hetkellä, niin se on niin kuin hälyttävä merkki.
5: Niin, ja mitä tämä kieli oikeasti Lehterä lähti nyt, ja miten tämä ennen kaikkea vaikuttaa nyt sinne IFK-joukkueeseen, koska kyllähän Lehterä kapteenistoon kuuluvana, tämmöisenä supliikkimiehenä yli 1000 ottelun veteraanina, niin aika iso hahmo ollut siellä pukukopissa, väkisinkin.
4: Joo, todella, ja just Lehterä, Iiro Pakarinen, Ilari Melart, nimenomaan siellä kopin puolella, nämä on valtavia tärkeitä hahmoja nimenomaan siinä ydinporukassa, jotka johtaa sitä porukkaa. Ja siellä on Petteri Lindbom myös viime kaudellakin vielä. Hän oli myös tätä niin kuin tämmöistä leadership groupia, mitä puhutaan jossain Pohjois-Amerikassa. Niin. Nämä oli, he on hyviä ystäviä keskenään, heillä on pitkä ura takana myös ja ovat nähneet maailmaa. Niin nyt kun sitä viedään, voi sanoa, että se ehkä on jopa niin kuin se tärkein liimapelaaja tässäkin suhteessa. Niin todella merkittävä vaikutus siihen, että joukkue rupeaa katsomaan, että ei jumankaan, että tämähän tää leviää käsiin.
5: Niin, Lehterä nimenomaan näistä on ollut varmasti se, että nämä nuoret jätkät on katsonut ylöspäin, mitä kyllä. Lehterä tekee, kuunnellut, mitä läppää Lehterä siellä heittää. Että jos tähän on nyt liittynyt, siis täysin spekulatiivisesti, jos tähän on liittynyt esimerkiksi joku yhteenotto Jokisen ja Lehterän välillä, minkä takia Lehterä on sitten päättänyt lähteä, ja jos tämä IFK:n kyntäminen tässä nyt jatkuu, ilmapiiri heikkenee, näin, mutta että se, että alkaako siellä muutkin pelaat sitten vähän kyseenalaistaan sitä Jokista, että siinä, tässä mä näen sen mahdollisuuden, että voi käydä se klassinen kopin menettäminen, jos tämä kurssi ei käänny, siis päävalmentaja menettää kopin. Koska se muut jatkat on katsonut, että okei, toi Jorsti lähti tuosta, eihän meillä toimittaa hommata Jokisen kanssa, niin tässä on nyt aika mielenkiintoista jää käsillä.
4: Joo, koska se nyt sinne se epäilyksen siemen on nyt kylvetty, ja nyt sinne on annettu myös semmoinen tietynlainen tekosyy, että tämä voi nimenomaan, että tämä alkaa kääntyä tuohon suuntaan, että semmoinen yhtenäisyys, tuossa on jotain pyhää, tuossa on mennyt rikki, ja vaikka tulokset on ollut aivan helvetin huonoja, tässä on pitemmän aikaa IFK:lla, mutta silti, että jos se tuota kopin sisältä se alkaa rispaantumaan jo, niin se on lopun alkua sitten siinä kohtaa, että sitten alkaa tulla se nimenomaan, että se juopa vaan kasvaa valmennuksen ja kopin välillä.
5: Mm.
4: Ja varmasti nyt IFK:n leiristä tällä hetkellä kaikki ne puheenvuorot, mitä tässä nyt lähiaikana tullaan kuulemaan, niin varmasti kiistetään kaikki, että siellä olisi jotain, että koppi olisi jotenkin myrkyttynyt tai että siellä olisi huono ilmapiiri. Että varmaan se, että nyt media yrittää keksiä kaiken näköisiä ja meillä on hyvä juttu täällä meneillään ja jätkät puhaltaa yhteen hiileen. Mutta se väistämättä, että kun ton kaliberin konkaripelaaja, kapteenistoon kuuluva monivuotinen kärkisentteri ilmoittaa 4 pelin jälkeen, että ei maistu enää.
5: Kyllä.
4: Se on hälyttävä
5: siinä. Joo, ja varmasti Lehterällä on ollut sellaisia tukijoita myös se joukkueen sisälle, ettei hän nyt ihan yksinäyssiä ollut napit vastakkain kenenkään kanssa.
4: Esimerkiksi joku Pakarinen varmasti kuullut tuossa jo hyvissä ajoin sen, tai missä vaiheessa hän on sen päätöksen, ja varmasti siellä on viestit laulanut ja näin.
5: Ja juuri näin, ja tulokset nyt ohjaa ihan kaikkea, että nyt on IFK:lla 4 tappioa putkeen, tällä viikolla nyt keskiviikkona Kärpät kotona, perjantaina Jyppi kotona, lauantaina Pelsu vieraissa. Et nyt on niin kuin nyt tämä viikko, nämä tulokset nyt määrittää hyvin paljon sitä, että jos tuossa näiden pelin jälkeen näistä IFK ei voita yhtään, yksikin on vähän semmoinen, mutta varsinkin jos häviää kaikki, niin tässä on kaikki aivan hälytystila kriisin emmeet kyllä kasassa siinä kohtaa, koska Jokinen on vielä vaativa valmentaja, tiedetään, hän käyttää aika vahvaa retoriikkaa, vaatii ja kyseenalaistaa myös omia pelaajia. Et nyt on kyllä ihan, ja sit kun se Jokisen asema ei hänellä kuitenkaan vielä tällä hetkellä nyt nähdäkseni ole mitään niin kuin varsinaista potkuuhkaa.
4: Ei ole.
5: Just sen takia, koska hän on käytännössä kasannut itse tämän joukkueen, kaikki tämä, mutta että minkälainen kaos tässä nyt syntyy, jos tämä kurssi ei käänny, koska sitten tämä Lehterän homma nousee vielä aivan uusiin sfääreihin.
4: Joo, koska Olli Jokinen, se kertoo tästä IFK-seurajohdon valtavasta johtajuusvajeesta, että Olli Jokisen piti ottaa sitä roolia myös sen päävalmentajuuden ulkopuolelle, kun viime kaudella Janne Pesonen jäi pois, sai kenkää, yhtäkkiä joukkuerakennus onkin sitten langennut, että siellä on toimitusjohtaja Kortesluoma, sitten Kölli Kortelainen ja Jokinen. Tämä kolmikko oli sekä kasa sitä joukkoa.
5: Niin, ja pelaaja hankinnoista päätellen niin kyllä Jokinen aika vahvasti sanellut, että
4: ja siellä on sitten taustalla myös tietenkin Kautonen, joka nyt ei ole niin virallisesti käsittääkseni nyt ole millään listoilla, mutta hän on kuitenkin siellä ollut auttamassa IFK:ta näissä pelaajahankinnoissa ja niin kuin monilla muillakin seuraajilla, että siellä on esimerkiksi NHL-skautteja ja NHL-palkkalistalla olevia henkilöitä, jotka auttaa ja preppaa ja niin kuin jeesailee noissa pelaajahankinnoissa. Mutta kuitenkin Olli Jokisen rooli tämän kauden IFK:ssa, se on merkittävästi paljon suurempi kuin normaalin päävalmentajan, koska hän on toiminut siinä olosuhteiden pakosta myös virkaa tekevän urheilujohtajana siinä kolmikossa. Et tässä on tosi vähän tekosyitä enää tällä hetkellä Olli Jokisella. Et hän on nyt on joukkueen käytännössä terve, siellä on enää muutama pelaaja telakalla. Hän on saanut niitä pelaajia, joita hän on halunnut siihen. Keskikaistaa piti vahvistaa tosi paljon. Tämä on jotenkin kohtalon ivaa, että nyt kun niitä vahvistuksia on tullut, ja nyt sieltä tippuu yksi kärkisentteri. Siellä on taas vajausta sentterikalustolla. Ja Atte Joki, käsittääkseni Olli Jokinen, halusi nimenomaan Atte Joen sinne. Nuori, lupaava sentteri, mutta onko vähän liian isossa roolissa tällä hetkellä mahdollisesti. Mutta sinne on tuotu semmoisia pelaajia, joita Jokinen halusi nimenomaan tälle kaudelle. Ja nyt kun sitä aikaa on ollut, tässä ei voi enää mennä tiettyjen syiden taakse, että siellä on nyt joku ykkösveskari on loukkaantunut tai loukkaantumissuma muutenkin, että peli ei toimi vaan tällä hetkellä. Et kyllä tuossa Jokisen tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen, että sitä välitöntä potkuuhkaa ei ole sattuneista syystä, koska Olli Jokinen on tällä hetkellä niin valtavan iso hahmo siellä IFK:n organisaation sisällä. Ja tämä kertoo myös siitä IFK:n seurarakenteesta, että kun siellä on se hallitusosasto ja sitten tämä operatiivinen puoli on jätetty täysin retuperällä.
5: Ihan hallituksen ollut yläpuolellakin on näitä omistajaosastoa, Nybondasta ja näitä.
4: Panther Clubi pyörii.
5: Kyllä, kyllä.
4: Ja nyt Jokiseen on niin paljon panostettu ja laitettu hänelle annettu työkalut, että nyt sä oot niinku tässä se tuttirikapo, joka hoitaa tämän homman. Että tämä saa mennä vielä aika pitkäänkin persille, ennen kuin siellä ruvetaan oikeasti sitten miettimään vaikka valmentajan vaikutus.
5: Niin, no juuri näin. Tässä niin pitkäkestoisia nämä vaikutukset, koska nyt se viime kausi, kun se Pesonen potkittiin ja Jokin on nyt tässä tilanteessa, niin käytännössä Janne Laukkasella ei vielä täysiä urheilujohtajan valtuuksia siinä mielessä, että käytännössä Jokin on vielä isompi haamu kuin hänet. Mennään ensi kaudelle ja kaikki tämä. Että kyllähän toi Lehteri, jotain se kieli, että ilmeisesti hän on nyt siis purkanut sen sopimuksen, eli ei saa sieltä palkkaa.
4: Se on purettu, joo.
5: Yli 200 tonnia, mitä se palkka nyt on ollutkaan. Että hän jätti niin kuin ihan valtavat rahamäärät pöydälle. Kyllähän ei siinä mistään loukkaantumisesta ollut varmastikaan kyse, koska loukkaantuneena hän olisi kuitenkin saanut sen palkan, vaikka olisi pelannut enää peliäkään. Että on tämä niin kuin aivan uskomaton tilanne kyllä tällä hetkellä IFK:ssa. Mutta kyllähän IFK, toki se täytyy sanoa, että kun sopimus puretaan ja Eteri maksaa palkka, niin IFK:llehän budjettiin vapautuu hyvin merkittävä rahasumma, minkä se joukkue nyt voi käyttää semmoisiin pelaajiin, ketkä Jokisen suunnitelmiin sopii.
4: Joo, mutta se on vaan ajankohta on hyvin veemäinen tällä hetkellä. Et kun aina joka kausi sentterimarkkinat on kuivat, mutta nyt tässä vaiheessa, kun kaudet on lähtenyt pyörimään ja käyntiin, nyt Pohjois-Amerikassa treeninkämpit käynnissä, että sieltä jos NHL:n

0: suunnalta sieltä tulee pelaajia saataviksi, jotka ehkä tähyää Euroopan suuntaan, niin SM Liiga ei ole se ensimmäinen kohde, mihin katsotaan, että siellä on sitten Keski-Eurooppaa ja rahakkaampia sarjoja. Että joo, raha on käytössä, mutta ei ole pelaajia. Mm. Niin sen laadun pelaajia, jotka vois johonkin kärkisentterin rooliin vaikka sopia.
1: Joo, ja vielä tämä tuoreen IFK-ottelu Lukkoa vastaan, mitä johtivat 2-0, hävisivät, mutta koko pelissä IFK:lla 6 laukausta kohti maalia. 6 laukausta, piti oikein katsoa, mä kattelin sitä peliä, mutta vähän kyllä silti kyseenalaistin, että voiko nämä tilastot pitää paikkansa. 6 laukausta kohti maalia, päätös kolmannessa erässä ei yhtäkään.
0: Tämä on helsinkiläisessä joukkueen tämmöinen uusi ilmiö, mikä on tullut. Sitten kun alkaa peli olla vaijerilla, Jokerit on tässä myös kunnostautunut, niin sanottu työntövaihe lähtee käyntiin, ei mitään. Ei mitään uhkaa hyökkäyspään. Kyllä toi vaan karusti kärjistää sen ongelman, mikä IFK on. Nämä on ollut nämä ensimmäiset pelit ihan kammottavaa paikotellen tuon kiekonen pelaaminen. Ja totta kai kun ne ongelmat on niin valtavat, siellä on kiekottomassa pelaamisessa, kiekollisessa pelaamisessa ihan rakenteellisia valuvikoja, niin sitten se on pahimmillaan ton näköistä, mutta kyllä se niinku kiekonen pelaaminen ja itseluottamus on varmaan aika romuttunut tällä hetkellä. Koko toi, ei toi niin huono joukkue, mitä toi nyt tällä hetkellä näyttää Kaukalossa.
1: No ei, mutta se profiili on kyllä muuttunut tosi paljon, että varsinkin toi Lehteräänkin poistuminen, niin semmoinen niinku luovuus vai, että siinä on tämmöisiä niinku isoja duunaripelaajia paljon, mutta ei siinä semmoista artistisuutta nyt ihan hirveästi ole tuossa IFK-joukkueessa. Joku Daniel Mäkiaho on tyyliin niinku tämmöinen tässä suhteessa ehkä ykköspelaaja.
0: Joo, ja molemmissa, otetaan muutama sana myös Jokereista varmasti tässä, mutta molemmissa joukkueissa, Jokerit ja IFK, on lähdetty vähän väärällä tavalla rakentaa sitä joukkoa. Okei, nyt IFK ainakin tilkitsi sen maalin suun. Maalivahtien osasto oli se ollut viime vuosina niin iso kysymysmerkki, että nyt ainakin laitettiin paukut siihen, nyt IFK ei ainakaan häviä maalivahtipeliin tänä vuonna, että siitä se jää kiinni. Se puolustus kalusto. Vanhan sanonnan mukaan puolustus voittaa mestaruuksia. Kyllä se vaan se puolustuksen profiili määrittelee tosi paljon. Ihan sitä, että millä keinoilla joukkue pystyy pelaamaan tietynlaista jääkiekkoa, mutta se, että kun nyt varsinkin Jokerit vielä voittopuolisesti sen hyökkäyksen on panostettu ja sinne on hankittu sitä tekstitvs-kauttauksella tähtinimiä ja sitten on jätetty ihan toi puolustus, että ai niin, tämäkin pitää rakentaa jollain tavalla. Nämä molemmat, ei IFK:lla toi puolustus edelleenkään, se on vähän paremmin kuin viime vuonna, mutta ei se ole edelleenkään näiden huippujoukkojen tasoa.
1: Joo. Mennäänkö Jokereen vai oliko vielä IFK:sta?
0: No ei ole IFK:sta, koska IFK:sta ehditään varmasti jauhaa tässä tulevaisuudessa. Ja kun tässä nyt on tämä Pandora-lipas avattu, niin kyllä siellä alkaa tihkoa sitten kaikennäköistä varmasti.
2: Touru ja Hoffreeni. Houru ja Toffreeni. Aivan järkyttävää Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: N-Gong. Alttiin.
7: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
6: Kaikki IFK:n pelit.
7: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
6: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
8: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: DHF. Touru ja Hofrén Forever.
1: Ei toi Jokerin lauantai-ehto paljon parempi ollut kuin IFK:llakaan. Siellä nyt ei vissiin mitään, kukaan ei vielä ainakaan lauantaina kannan lähtenyt, mutta toi 4 tappioa putkeen, ensimmäinen kotilauantai, Tapparakylä, 110 lasissa, 0-6.
2: Se oli kauden toinen katkeaminen Jokereilta. Tässä on nyt vasta 5 peliä pelattu ja 2 kertaa tuo joukkue on kyykännyt henkisesti. Täysin.
1: Ajattelepa 5 pelin aikana. Jokereilla on käynyt tolppien välissä 4 eri maalia.

0: maalivahtia. Viiden pelin aikana kesken ottelun maalivahtia on vaihdettu 4 kertaa. Aika legendaarisia lukemia.
1: On. Ja tähän viikkoon toi torstaina pelattu Jokerit Jyppeli. Jos Jokerit tolla tavalla pelaa, miten tuossa Jyppipelissä, niin se päivä lähenee koko ajan, kun se ensimmäinen voittaja alkaa pinnaa kertyä plakkariin. Se ei ollut mun mielestä Jokereita huono peli.
0: No ei ollut.
1: Siinä oli aidosti, Jokerit oli ihan hyvin siinä mukana, ja siinä myös jopa niin paikotellen veikin sitä peliä. Mutta se, että tämmöisiä nyt näin lyhyen ajan sisään, kun se painetila on valtava, ja tässä pitää tulosta nyt ruveta repimään, ja sä oot 2 kertaa kyykänyt häpeällisellä tavalla, toi vielä kotona, ensimmäinen viikonloppupeli kotiyleisön edessä. Joo, hallitseva mestari vastassa, mutta ei ole mikään tulikumapumppu, joka tuli Ilmalassa vieraille. Tämä oli niin loistavan saumaan osu Tapparalle tämä Jokerit. Mutta nyt on tapahtunut Raumalla ja Helsingissä nyt nämä kyykkäyksi. Niin tuo kertoo todella huonoa kieltä tuosta Jokeritten tällä hetkellä, missä koheisessa tuo joukkue on.
0: Ja sen takia tämä lauantain kyykkäys olikin vielä karmea nimenomaan ton, koska se Jyppipeli antoi ihan hyvää, että okei, tämä Jokerit onkin vähän nyt paremmalla tiellä. Et sen jälkeen sitä tulee taas tämmöinen ja viedään kaikki usko taas. Että on toi niinku aivan hirveä tilanne siihen joukkueeseen. Mitä tilanne Tomekillakin? Se tietää, että hänen asemansa on nyt todella ohut. Jokerit on ilmeisesti jo kartoitellut vähän valmennusta. Joka ikisen pelin jälkeen Valtonen joutuu toimittajille vastaamaan kysymykseen, että miltä tuntuu, kun fanit heittelee kenkiä ja häntä kritisoidaan ja onko, mitä hän näkee oman asemansa. No on tämä niin kuin Valtosellekin nyt aivan tolkuton painekattila.
1: Tämä menee nyt ihan kädestä suuhun tällä hetkellä nyt on Jokeritten touhu. Nyt tiistaina peli kanssa vastassa Ilmalassa. Siellä varmaan mökki muuten kiehuu tiistai-iltana, kun Lahden peli kanssa tulee kylään. Lippujen hinnat on mitä 10:stä alkaen. Tämmöinen halpis peli, kun heillä on tällä kaudella on teemotettu.
0: No pakko kyllä halpis.
1: Tietyt joukkueet on sitten jaoteltu, että heidän kohtaamisen voi mennä katsomaan sitä halvemmalla. Mutta yhtä kaikki, lauantaina se oli mitä, reilu 9000.
0: Niin, siinä oli 1000 tamperelaista.
1: Niin.
0: Et lauan, toihan
1: ensimmäinen niin kuin viikonloppupeli Ilmalassa.
0: Oi, hyvä tavaton.
1: Kyllä niin, tämä on myös lävähtänyt silmille Jokerin organisaatiolle, että tätä on, myös tätä on, me ollaan itsekin syyllistytty siihen, mutta tätä Jokerit-ilmiö, Jokerit-hypee, niin me ollaan menty vähän kyllä nyt Jokereiden narraamaksi myös tässä. Ei toi tällä hetkellä, ei se hype ole sitä luokkaa, mitä me ollaan tässä kanssa.
0: Niin ei todellakaan ole, mutta kyllä mä sanoisin, että se olisi paljon suurempi se hype, jos toi kausi olisi lähtenyt toisella tavalla.
1: Varmasti. Mutta
0: ekasta 5 pelistä olisi vaikkapa se 3 voittoa, niin kyllä mä sanoin, että sitten olisi ollut siellä likimain täystupa.
1: No, se on sitten. Voi olla.
0: Tämä niin ollut myös Jokerille karmein mahdollinen alku tämän markkinoillisen ja tämän koko huuman latistamisen kannalta.
1: Mutta uskon myös siihen, että siellä Jokerin organisaatiossa myös tajuttu se, että tämä itse asiassa nyt alkukausi varsinkin, ihan sama miten nuo pelit olisi mennyt, vaikka siellä olisi tullut 3 voittoa nyt, 4 voittoa heti kärkeen, että tässä vaiheessa tämä ei nyt olekaan ihan automaatio, että Ilmalla täyttyy ja karnevaalitunnelma valtaa, että tässä on pitänyt nyt myös niin kuin pitkää peliä rakentaa tässä, että miten tätä niin kuin Jokeritten kautta tässä myydään, ja kun puhuttiin ennen kautta, että Jokerit ei ole se normaali nousijajoukkue, niin kuin ei olekaan. Mutta siellä on niitä nousijajoukkueen ongelmia myös, kun sinne tuodaan se 3 kentällistä uusia jätkiä, ja se pitäisi saada sitten rokkaamaan se koko kokoonpano, saadaan niin kuin ketju ja pakkiparit ja ketjut, niin kuin nämä pelikuosi, niin se ei ole tällä hetkellä alkuunkaan yhtenäinen. Ja sitten kun Tomek Valtonen, kun hän tietää, että hän on todella huteralla lankulla tällä hetkellä kävelee, että joutuu koko ajan vähän katselemaan selän takaa, niin se ei ole tällä hetkellä kenenkään näpeissä tuo joukko. Siltä se näyttää.
0: Niin näyttää. Ja siis minkälainen tuo lauantain peli on, niin kyllähän se kieli siitä, että kyllähän tämä on Jokerien pelaajilla mennyt jo myös täysin korvien väliin tämä kriisi.
1: Oh.
0: Että se on niin, niin hataralla pohjalla, että nyt niillä oli jo vähän kuitenkin, se oli 3 pelin vieraskerrota, 4 peliin tullaan kotiin, okei, kotiyleisö, täällä me näytetään. Ja ne löi siihen hyvän esityksen Jyppiä vastaan.
1: No 14 sekuntia pelattu ja heti avausmaali.
0: No juuri näin, mutta sekään ei riittänyt. Sitten taas se usko romahti ja sitten se on sellaista pelokasta arkaa, kukaan oikein uskalla pelata, vähän pelätään virheitä. Ja sitten lauantaina nähtiin 10 minuutissa peli ohi Tapparaa vastaan. Veskarin ei voi luottaa yhtään, nyt se oli Tomi Karhunen maalissa, joku Seli vai Saliin tulee sitten maaliin ja voi tavat.
1: Joo, sieltä nyt seuraavana. Ehtiikö tässä nyt Jokerit hankkia sen uuden maalivahdin vai tuleeko tässä jopa valmentajan vaihdos? Tämä on oikeasti, siellä on varmaan vedonlyöntitilastoissa nyt tällä hetkellä nyt tiukka kisa siitä. Tämä on mielenkiintoinen, nyt tiistaina pelataan heti, siellä on Jokerit peli kanssa. Sitten on parin päivän tauko, perjantaina sitten Ysäri-klassikko Turussa Tepsiä vastaan. Että jos se tehdään se valmentajan vaihdos, en mä usko, että se ensi viikolla tulee. vaikka tässä Jokerit ottaa Kuokendaaliin, mutta kun koko ajan se kello käy.
0: Mä luulen, että tuon 6-0 pelin jälkeen Jokerit olisi vaihtanut valmentajia, jos niillä olisi joku, kehen ne vaihtaisi. Eihän siellä markkinoilla ole niitä valmentajia juuri, koska Jukka Jalonen, ilmeisesti häntä oli jotenkin huhujen mukaan vähän tiedusteltu, mutta Jalonen nyt Ilta-Sanomille ilmoitti tänään maanantaina aika painokkaasti, että on edelleen se sama linja, että hän ei aio valmentaa Suomessa, että hän ei ole ilmeisesti käytettävissä. Sitten se Jukka Rautakorpi, onko hän käytettävissä?

0: nähtävissä. No sit eihän siellä ole muuta. Tommi miettinen, mutta hän nyt ei ole ehkä ihan jokerien näköinen, että aika kuiva on markkin.
1: Ja tällä hetkellä, että jos tehtäisiin semmoinen ratkaisu jokeriten organisaatiossa, että Juuso Haal siirrettäisiin päävalmentajan paikalle, se ei muuttaisi mitään. Se, tällä hetkellä ei varmasti sitä on siellä myös pohdittu, että nyt jos siirrettäisikin Tomek sivuun ja Haal ottaisi päävalmentajan tontin, niin se, siinä vaiheessa sitä ei, se vesi ei vaihtuisi riittävästi. Se ei olisi semmoinen shokki herätys tuolle joukkueelle.
0: Ei
1: se, se ei olisi riittävä tässä
0: ei
1: vaiheessa.
0: Olisi.
1: Ja varmasti Juuso Haalkin myös, hänellä on varmasti myös niin kuin siihen nähden hän tietää se, että jos nyt hän siirtyisi tuohon päävalmentajan pestiin, niin se olisi myös lopun alkua hänelle. Että ei hänkään niin kuin halua ottaa sitä riskiä, että tässä nyt tämä kosahtaa siihen. Että hän nyt on päävalmentajana.
0: Niin ja onko hän sitten tuommoisen aika painekattila? Hän on aika kokematon valmentaja vielä, vaikka Vaasassa olikin. Ja onko hän, nyt mun mielestä jokerit tarvitsisi niin semmoista oikein karismaattista johtohahmoa tuohon. Valtonenkin, tietyllä tapaa hän on semmoinen, mutta tässä nyt 8 vuotta hän ei ole valmentanut missään huippusarjassa. Että se olisi just se osasto, tämmöinen niin kuin ikikonkari Jalonen. No en mä tiedä Rautakorpika tässä Helsingin painekattilassa, että miten hän hänen median kanssa aina vähän semmoinen niin ja näin, mutta ei oikein ole, ellei sitten tuoda ulkomailta jotain hei ihan puskista tulevaa valmentajaa, mutta sen takiahan tällä Tomekilla pitää nyt vaan mennä pelistä toiseen, koska ei ole ketä sen tilalle laittaisi.
1: Kyllä.
0: Ja nyt ne vaan toivoo sitten, että tämä jotenkin kääntyy, että jos jokerit tästä nyt häviää Pelsulle, sitten tulee loppuviikosta Tepsi ja sitten tulee se Espoo. Sitten olisi, mennä sitten onkin 8 tappioita viikon letkussa. Mutta mitä sittenkään voi tehdä? Valmentaja nyt varmaan tällä viikolla hirveästi sinne lisää markkinoille ilmaannut, että tämä on nyt aikamoinen pattitilanne. Se maalivahti asia vielä toinen. Sillehän on pakko tehdä jotain tällä viikolla.
1: On, ja varmasti siihen reagoida. Ei tota enää pysty millään se. Ei jumalauta.
0: Joo.
1: Toi on räjähtynyt niin käsin.
0: Ja tämä Tomi Karhunen ihan tämmöinen.
1: Paniikki.
0: Ei ollut hei, ihan turha se pappi hovispekulaatio, joka Tappara nappasi sen nyt samanlaisella sopimuksella.
1: Ehti ottaa silmiä edestä.
0: Joo. Mutta eihän toi Karhunen nyt yhtään mikään ratkaisu yhtään mihinkään. Että pakkohan näiden on nyt hakea. Kyllä tämä on niinku, ja nyt tullaan niinku just sinne OP Yrjän Heikkiin, Mikko Saarniin. Että eihän heilläkään ole kummallakaan juuri mitään kokemusta tällaisesta toiminnasta. Että OP Yrjäkin ikinä ollut liikassa. Mikko Saarina, häntä nyt ei hirveästi vielä missään vaiheessa kyseenalaistettu, mutta hän on kuitenkin se the man tuossa jokereissa. Omistaja, puheenjohtaja, toimitusjohtaja. Eikä hänkään ole aikaisemmin toiminut missään SM-liigan joukkueessa.
1: Eikä ole tätä kriisin alaista osaamista, koska tämä oli se uhkakuva, mikä jokereiden kohdalla ennen kautta yksi monista niistä, mutta että kun jokereiden tämä uusi tuleminen, tämä on ollut koko ajan periaatteessa paraatimarssia, voitosta voittoon, mestaruuksia tulee, että nyt tämä mittaa tämä superkausi, kun niitä vaikeuksia tulee, ja nyt ne on tullut sitten niin kuin vaikeuskerronta on koko ajan kiristetty viikosta toiseen, että nyt tulee luntatupaan, nyt jokereiden suuntaan sataa rapaa, niin miten tämä organisaatio, nyt tämä on semmoinen stressitesti tälle koko jokereiden organisaatiolle, tälle uudelle regimelle, missä nyt on Saarnin johdolla, vedetään tätä uutta projektia. Että miten he selviää tästä?
0: Juu, ja kuulemasin tästä tietysti jälkiviisautta, mutta tässä on kuullut nyt viime aikoina, että kesällä jo useammat tuolla kulisseissa oli agentit ja muut vähän vihjannut jokereille, että teidän joukko on aika huonosti koottu, että tässä on näitä vaaran paikkoja. Että nyt se sitten iskee näpeille kyllä todella rajusti.
1: On ihan tavan pulliainen niin pystyy tuosta ennen kautta katsomaan jokereiden kokoonpano ja poimimaan sieltä kysymysmerkit. Jokainen pystyy tekemään se.
0: Joo, ja tällä hetkellä se on vain niin kuin yksi, mutta tässä on nyt niin monta ongelmaa, että ulkoinen paine, Tomekin asema, maalivahtikriisi, pelaajien itseluottamus, että kaikki nämä lipuhinnat, yhteisön negatiivisuus, ihan kaikki. Tämä on niin kuin kaikki on lähtenyt silmille.
1: Ai, vanha kun on jokerit. Tämähän on ihan sama, mitä jokerit silloin. Tämä on vaan, jokerit on jatkanut siitä, mihin jokerit jäi, kun he lähti SM-liigasta. Tämä on ihan klassista jokeria.
0: Kyllä. Yksi muuten valmentajanimi, ihan mielenkiintoinen spekulaatio, mitä oli suomalainen Karri Kivi, joka ei pitkään aikaa valmentanut. Vähän semmoista viestiä ollut, että hän saattaisi jopa olla halukas palailemaan valmennushommiin. En tiedä, olisiko hänkään nyt halukas tulemaan tähän painekattilaan, mutta että yksi tämmöinen nimi, mitä ei hirveästi pyöritelty viime aikoina.
1: Niin, Karri Kivihän teki tämän manöveria kertaalleen, eli asiantuntijasta palasi sitten valmentajahommiin ja palasi Pori Ässiin ja sitten sieltä sen jälkeen sitten takasi taas Maikkarin tuonne kiekkostudioon.
0: Hänkin on kuitenkin mestarivalmentaja, mutta en tiedä siis. Mielenkiintoinen, ei varmasti, jos se IFK:lla aiheet lopu tällä viikolla, niin ei kyllä jokereillakaan, kyllä se on ihan varma.
1: Se on ihan varma, ja eikä tässä nyt, jos siellä ennen kautta vähän harmiteltiin, että kun IFK Jokerit ei kohtaa vasta, kun lokakuun alussa on se ensimmäinen Helsingin paikalliskamppailu, niin kyllä nämä seurat on tehnyt kaikkensa, että pysyy otsikossa viikosta toiseen. Että se tulee sitten sieltä ja sitten on se virallinen jumbokamppailu 8. lokakuuta.
0: Joo.
1: Mutta on siellä myös joukkoja, jotka tällä hetkellä kiittää kovassa lentokelissä. Niitä on yllättävästä suunnasta ja sitten vähemmän yllättävästä suunnasta.
0: No, puhutaanko ensin Mikkelistä?
1: Sun suosikkijoukkue.
0: Kyllä. Siis mähän, joo, povasin, että Jukurit voi hyvinkin yllättää, mutta toisaalta en voi, en voi hirveästi paukutella henkseleitä, koska mä kuitenkin en löytänyt sitten niitä huonompia joukkueita sinne. Mutta että kyllä Jukurit on aloittanut nyt piru hyvin. Siis nyt parhaillaan viideottelun letkussa. Ja jos tällä hetkellä pitäisi veikata, niin mä sanoisin, että Jukurit ei puto. Itse tänään löin yhden kollegamme kanssa 100 euron panoksella vedon. Tasakertoimella mä sanoin, että Jukurit ei puto, ja hän sanoi, että puto.
1: Joo, 7 peliä tosiaan 2 ensimmäistä ottelua tukkaa, mutta sen jälkeen on sitten Jukurit rallatellut 5 peräkkäiseen voittoon. Ja tosi raikasta, tosi hieno, niin kuin rohkeita jääkiekkoa. Nämä voitot tullut sillä, mitä vähän spekuloitiin ennen kautta, että miten Jukurit raapii pisteitä puolustamalla. Ei todellakaan. Nimenomaan kiekon kanssa pelaamalla ja osin myös siinäkin tehdään sitä puolustustyötä, mutta se, että se olisi saakelin kulut

0: sitten sen pelitavan kautta haetaan se kilpailuetu. Ja on päässyt yllättämään varmasti monet. Että se on niin paljon enemmän kultivoituneempaa lätkää, mitä Jukurit pelaa, kuin vaikka vuosi sitten. Vuosi sitten se oli, Jukurit aloitti silloinkin loistavasti. Ylivoima kantoi tosi paljon. Se oli ihan satumaisen kovaa luokkaa se ylivoima. Mutta siitä alkoi tulla rajat vastaan. Mutta se, että nyt toi pelaaminen, se on tällä hetkellä niin paljon paremmassa formussa kuin monella muulla joukkueella tässä vaiheessa. Tämä on se yllätysmomentti, mihin Jukurit on iskenyt. Että siellä on pakka tosi monessa paikkakunnassa tällä hetkellä täysin levällään. Mutta Jukureiden, se on varmasti kiinteytynyt niin paljon tätä ryhmää, että kun toi on haukuttu alimpaa helvettiä ennen kautta, ja semmoinen näytönhalu on ihan valtava tuossa joukkueessa ollut. Ja plus, että tämä on hyvin rakennettu, siellä on täsmähankintoja tehty pienellä ihan kengänaha budjetilla.
1: Kyllä.
0: Erinomaisia.
1: On. Siis Jonne Virtanen, hänellä on kuitenkin ollut semmoinen, eihän häntä nyt ole oikeasti missään vaiheessa pidetty hyvänä valmentajana. Kun hän tuli ihan puskisesti

0: Ne Virtasesta oikeasti kehittyy huippuvalmentaja tässä liigassa.
1: Joo, tärkeätä mentoreita taustalla edelleenkin siellä. Ja niin kuin on valtavan kiinnostunut pelistä nimeltä jääkiekko. Ja just nimenomaan tämä altavastaaja-asetelma, mikä hän oli pelaajaurallaankin, että hänestä ei pitänyt tulla liigapelaaja, hänestä ei pitänyt tulla ammattilaispelaaja vastoin todennäköisyyksiä. Niin sama homma tässä valmennushommassa, että kun sä tuommoisesta positiosta ponnistat, niin sä vaan automaattisesti, kun se palo on olemassa, niin sä teet hommia kahta kauheammin kuin muut. Sä otat enemmän selvää asioista, nöyrästi

0: pelin voittaminen. Niin ei se sitten nyt enää mikään niin kuin Amerikan temppu olisi. Et kyllähän niin kuin koska jukurit on kuitenkin ollut, en ole yhtäkään varmaan nähnyt sellaista ennakkorankingia, missä jukurit olisi laitettu säilyjen paikalle. Et se on niin kuin ollut joka paikassa se budjetoitu putoaja.
1: Kyllä.
0: Että jos jukurit ei putoakaan, mikä on täysin mahdollista, niin kyllähän se sitten taas ne kerrannaisvaikutukset tähän koko liigaan olisi valtavat. Sitten sieltä putoisi oikeasti jotain semmoisia, mitä ei osattu arvatakka.
1: Niin, automaationa pidettiin, että jukurit ja sport on ne kolmesta putoajasta kaksi, ja sitten siihen tulee joku kolmas kroppa, joka tippuu sitten.
0: Juuri näin.
1: Joku isompi seura.
0: Juuri näin.
1: Ja se, että pitää muistaa myös, että viime vuonna jukurit olympialaisiin lähdettäessä, no liiga ei ollut tauolla, mutta jukureista lähti mitä 5 pelaajaa olympialaisiin.
0: Ne lähti eniten, joo.
1: Ja jukurit oli siinä vaiheessa saarissa siellä 10.
0: Mm.
1: Että he pystyivät taistelemaan silloinkin tosi hyvin, ja tämä on myös, tämä on paradoksaalinen tilanne, koska jukureiden joukkue, hän tällä hetkellä nyt tekee kaikkensa, että tuo joukkue menee pudotuspeleihin ja pystyy kiusaamaan suurempia, mutta siellä sitten taas jukuriorganisaatio seuratasolla mietitään, että olisiko se nyt parempi sitten se B-liiga, että oltaisiin siellä sitten suuria. Ja vähän se, mitä viime vuonna, kun jukurit pelasi lainausmerkeissä liian hyvin, että siellä oli koko ajan niin odotettiin sitä, että milloin se katkee se selkäranka jukureiden joukkueella, että he voi aloittaa tyhjennysmyynnit. Ja se meni aika kalkkiviivoille, no. Ja sitten kun se tapahtui, se tuli tappioita, niin sitten tehtiin se, että sitten myytiin pelaajia, ja sitten se loppukausi meni, miten meni.
0: Joo, ja sitten se tyhjennysmyynnit, hän luotettiin vielä silloin, kun jukurit oli oikeasti ihan hyvin pudotuspelikisessä mukana.
1: Siinä odottiin koko ajan, että milloin alkaa tulla tappioita vähän enemmän, että voidaan perustella se. Että...
0: Niin, mutta silloinhan ne teki niin kuin ihan vaan sen kylmän kalkyloinnin, että mieluummin nyt säästetään kaikki panostukset tähän superkauteen, kuin koitetaan väkisin saada se 12 siinä runkosarjassa taloudellisella riskillä. Että kyllähän tämä siis... Koko S-liigan bisnekselle, niin jukurithan nyt on se niin kuin riippakiviseura siinä mielessä, että pienimmät budjetit, ylivoimaisesti pienimmät yleisömäärät on ollut monta vuotta, ja semmoinen niin kuin ei muualla kovin kiinnostava seura.
1: No kun edes Mikkelissä verran ihmisiä katsomaan.
0: No nyt oli onneksi perjantaina, oli ketä vastaan nyt pelasi, mutta oli häkkikulma täynnä. Pelsua vasta, mutta se täyshäkkihän on Mikkelissä se vajaa 4000, vai miten se?
1: No, kyllä se yli 4000 menee, eikö se 4200?
0: Ai jaa, no ei sitten ollut ihan täyshäkki, mutta melkein täyshäkki kuitenkin, hieno homma se.
1: No mutta jos kolisutellaan 4000 tässä vaskautta, niin se on, ei siis Olli Jokisen jukurit ei vetänyt tämmöisen yleisömäärin.
0: Ei, mutta just tästä jukuritan paino painankin sitä, kun kirjoitin viime viikolla kommentissa, että jukurit on nimenomaan tähän viitaten, että pienin budjetti ja epätoivottavin tämän bisneksen kannalta. Mutta ne voi jo kuitenkin olla tämä virtaisen jukurit semmoinen torakka, joka selviää vaikka ydinräjähdyksestä.
1: Kyllä.
0: Se oli, tarkennetaan nyt vielä niille, jotka on ymmärtänyt, niin siis vaikka torakka nyt ei välttämättä kovin positiivinen ilmaus, mutta meinasin nimenomaan sitä, että he ovat niin sitkeitä, että he voivat jopa tällä selvitä tästä superkaudesta tämän joukkueen asioista.
1: Kyllä. Ja on tuolla myös pienen budjetin joukkueesta.
0: Ja hei, otetaan jukurista. Mä haluan sanoa vielä pari sanaa sitä Andrei Susterista, koska aivan huikea. Siis pistepörssin kärjessä painaa, ja en mä niin kuin aika odottanut, tuskin kukaan nyt odottaa tämmöistä pistetyketistä, mutta noin pisteiden takanakin, niin hänhän on oikeasti ihan liideri siinä joukkueessa.
1: Aivan ylikylän jätkä. Siis tällä hetkellä on niin ylväs näky siellä jäällä. 2-0-1 pitkä. Varmasti liigaystävät muistaa Tapparasta viimeksi. Hän oli puolustava puolustaja siellä aivan eri roolissa. Ja oli siellä niin kolmosparin luutana, mutta nyt jukureissa on katsottu, että nyt tässä on tämä meidän uusi kärkipakki, annetaan vapaudet siihen ja semmoista eleettömän tyylikästä, tietenkin kun on 2 metriä mittaa, pitkä välitys, siinä pystyy maillakin aika pitkä, millä hän pelaa.
0: Joo.
1: Ei hötkyllä, ei sitten pätkääkään ja niin kuin on varmaan aika siisti pelata, kun itseluottamus aivan tapissa ja katsoo muita alaspäin kirjaimellisesti. Ei mitään kiirettä kiekon kanssa. Rytmittää tyylikkäästi ja jakelee lasersyöttejä ja hommas kulaa tällä hetkellä. Tällä hetkellä SM-liigan dominoimin pelaaja.
0: No,
1: just nyt.
0: Tässäkin näkyy se, mitä valmennus Virtaisen johdolla on korostanut, että nimenomaan, että ei hätää.
1: Kiekolla.
0: Otat kaiken rauhan, ylirauhallinen. Oli hyvä, kun Nättinen vertasi tätä, että hän on jopa rauhallisempi kuin Sean Heska tai Arto Laatikainen, jotka oli molemmat semmoisia stualaisia. Andrei Suster. Kyllähän tuossa nyt tällä hetkellä näkee, että ei tämä vahingossa tämä Susteri ole pelannut sitä melkein 400 NHL-peliä. Hän oli Stanley Cupin finaaleissa aikanaan John Cooperin Tampassa. Et ei liikassa taida, Sami Vatasella on vähän enemmän peliä, mutta ei hänelläkään paljon enemmän. Et Vatanen, Suster, liikan kovimmat niin kuin NHL-konkarit.
1: Kyllä, ja tuossa mitä kuulin, että Jonne Virtasella on ollut tosi iso vaikutus näihin jukureiden uusiin hankintoja täksi kaudessa, että hän on ollut siellä vaikuttamassa. Että vähän tämmöistä Olli Jokismaista jopa,
0: kyllä.
1: Että siellä urheilujohtajan pestissä. Että ei ole siitä meteliä nostanut, mutta että hän on nimenomaan ollut se, että me tarvitaan tuo syster tähän rooliin.
0: Mutta jos tämä ei vielä sanonut jukuresta sen, että ja Virtasesta, että jos tämä tämä kausi nyt menee reilusti

0: paremmin kuin mitä on suunniteltu tai budjetoitu Jukureille, niin toi Virtasenkin asema, kun tiedetään, että liigassa on nyt 13 päävalmentajapaikkaa ensi kaudeksi auki, että miten se Jonne Virtasenkin markkina-arvo tuossa nousee, että kuka hänet kohta sieltä naaraa, koska jos tämä jatkuu, nyt on vielä otanta hyvin pieni, mutta että jos tämä jatkuu, niin sitten alkaa olla jo aika kuvat näytöt myös Virtasen.
1: Siellä kuulin, että siellä on renkaita ja potkittu, että siellä on isolta markkinoita, on jo otettu yhteyttä.
2: THF. Kyllä me taiteillaan koko ajan ihan katastrofin rajamailla.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa.
2: Houru ja Toffreeni. Forever nimittäin.
1: Ja nyt aletaan olla kuitenkin, nyt siirrytään lokakuuhun kohta, niin nyt aletaan jo valmentajamarkkinoilla tehdä näitä diilejä ensi kaudeksi. Mutta Virtanen ehdottomasti valmentajapörssin, sillä on ihan kärkinimi.
0: Toi valmentajapörssi on kyllä tosi mielenkiintoinen, koska kyllähän suurseurat sitä määrittää, että miten se dominot lähtee pyörimään.
1: Kyllä.
0: IFK nyt ei varmaan tee Jokisen kanssa vielä mitään päätöksiä tässä nyt pitkään aikaan, luulen. Tappara jatkaa. Ilves on mielenkiintoinen, siellä Niemelällä loppuu, samoin Kärpille, eikös Karjalaisella katkolla.
1: Joo, 11 seuraa tällä hetkellä, joiden päävalmentajan soppari loppuu ensi kevääseen, siis poikkeuksellisen suuri määrä.
0: Kyllä, että Raipe tietysti.
1: Perhanoksen Raipe tekee niin myöhään näitä niin sopimuksia. No. Mieti, mikä pattitilanne siinä, että jos kaikki odottaa, että mitä se Raipe nyt, mitä se Ilves meinaa, eikö Raipe tekee joskus marraskuun lopulla, niin voi mä nyt sinne tulla, niin se pitää niin kaikkia panttivalmiina.
0: Ja sitten vielä Raipella on se, että Raipehän ei ikinä yli yhden vuoden sopimuksia, koska jos ajatellaan, koska kyllähän se olisi se kaikista loogisin, mitä nyt kaikki odottaa, että Raipe menisi Ilveksi.
1: Kyllä.
0: Mutta Ilves on sen koko luokan seura tässä bisneksessä, että he varmasti haluavat nyt lokakuun aikana lukita sen ensi kauden valmentaja. Että ei vaan käy sillä, että jää Musta Pekka käteen. Varsinkin jos Niemelä, hän on puhunut esimerkiksi, että hän haluaisi jossain vaiheessa ulkomailla valmentaa. Ja Raipe, kun on niin tommonen jahkailija, en mä nyt viitti kuin yhden vuoden diiliä. Niin koska se Ilveksen, jos se Raipe meni sinne, niin sitten alkaisi ne palikat loskatteleen, että Saipan pitäisi hankkia joku. Niemelä tulisi markkinoille. Tässä on nyt mielenkiintoiset ajat myös tällä saralla.
1: Ja tuosta Raipesta nyt muutama sana tietenkin Saivasta, että ei ole hirveästi nyt, kun he on ollut tuossa vähän niin CHL-evakossa ja pelannut tuolla poissa silmistä, poissa mielistä, mutta ne ottelut, mitä Saipa on nyt pelannut liigassa, niin siellä se taas kerran se supersaiva paina. Ei ole mikään, ei muuta.
0: Ei, 4 peliä, 4 voittoa.
1: Ja vakuuttavaa tekemistä. Et siellä on ollut just tuo perjantain Sumulaakson Kaakon derby. KK-ta riepotetaan kuin paskasta lakana ajot. Ei mitään palaa. Siis tässä näkyy se fantastinen se kädenjälki, mikä Raipella on. Et me ollaan tästä aikaisemminkin tarvittu puhua, mutta kun valtava vaihtuvuus taas ja nyt erityisesti kärjestä lähtee käytännössä kaikki. Puolustus on pysynyt muuttumattomana. Se on ihan valtava iso juttu Saipalle. Mutta sieltä vaihtui niin paljon pelaajia. Et se onkin ihan hyvä juttu, kun se on niin raastavaa se arki siellä. Ja siellä vedetään niin kuin verenmaku suussa ja jätkät on aivan huippukunnassa, uransa parhassa kunnossa, kun ne menee Saipaan ja luistellaan paljon. Et kaikki pelaat, jotka tulee Saipaan, niin se on aina se sama tarina. Luulin olevani hyvä luistelija, luulin olevani hyvässä kunnossa, mutta kun menin Saipaan, ei, se on ihan hullu toi. Et sitä kestää sen tietyn ajan, että se niin kun taas on ne uudet kokeilat. Nyt on Friedrichit ja Zabaneet ja kumppanit, jotka on ihan sille haltiossa, että herranjumala, että hän on niin kun nähnyt jonkun valon uudestaan uralla, että näinkin voidaan treenata, että saadaan tämä joukkue tämmöiseen tikkiin. Että se onkin hyvä juttu, että se öljy on vaihdettu sitten noinkin ronskilla kädellä. Että nyt siellä on uusia ja Petrus Palmu. Näyttää siltä, mitä hän silloin Jukureissa veti tykkikauden ja valittiin sille MVP:ksi.
0: Jokuhan tästä laittoi silloin meidän ennakkojakso WhatsAppiin nimenomaan kysymyksen tästä. Joo, että voisiko se olla jopa hyvä asia.
1: Joo.
0: Selvästi on jäljellä.
1: Kyllä.
0: Kyllähän tämä näyttää nimenomaan just siltä, että nyt on löytymässä taas niitä uusia kärkipelaajia niiden lähteneiden tilalle. Palmu 2+2 4 peli ihan kärkiratkaisija. Sabane 0-3, Friedrich painanut pari pönttöä. Arne Intonen uusi ykkössentteri, pinna per peli. Et kyllä se varmaan tuollaiselle Arne Intosellekin on. Hän oli viime kaudella siellä Lukon 3.-4-ketjussa joku 15 pinnaa teki koko kaudella. Et kuinka kohiste se itseluottamus nousee nyt? Tuoreimmassa pelissä Intonen pelasi 23 minuuttia. Raipe lyö vaan puita uuniin ja Intonen painaa tulosta. Et kyllähän tämä on se Saipa-efekti nimenomaan, että tuommoiset muualla vähän alamaissa olleet huonolla itseluottamuksella, tulee tuonne Lappeenrantaan ja yhtäkkiä on kärkiratkaisijoita ja homma toimii, niin näihän se Saipan sensaatiomaisuus on viime vuosina perustunut. Ja alku ainakin näyttää taas siltä, että kyllä nämä voi taas koukkia, että yllättävän korkealla.
1: Joo, joo, siis siellä voi olla, että Saipa on taas siellä, taistelee paikasta 4 joukkoon. Ja koko ajan tämä Saipan ja Helmisen kohdalla, että se vaikeutuu se urakka. Ja puhuttiin tuossa kauden ennakkolähetyksessä sitä, että tuli se pystynousu sieltä konkurssikypsästä seurasta finaaleihin. Aivan mieletön suoritus koko organisaatiolta. Ja sitten seuraava kausi, että no ei se nyt enää voi toistua. Sitten kun he pysty tekemään sen tempun uudestaan ja olemaan ihan mestarisuosikkien joukossa, no ei se nyt enää kahden kauden jälkeen. Kolmatta ei enää tapahdu. Kolmatta ylösnousemusta ei enää tapahdu. Liian paljon menetyksiä. Ja nyt ollaan taas tässä pisteessä.
0: Sitähän ei ole ikinä todistettu Raipen sapluunan toimivuutta, semmoista niin kuin oikeasti isojen tähtien joukkueessa, mihin pelaajat tulee isoilla tiketeillä ja korkealla itseluottamuksella. Että saako se siltikin vielä pumpattua ne? Koska se Tepsikin oli silloin aika nuori joukkue, minkä Raipe vei finuun.
1: Oli, joo, kyllä.
0: Et se on ollut, että se olisi kiva nähdä nyt, varsinkin jos vaikkapa Ilvekseen menisi, koska siellä olisi taas hyvin erityyppinen materiaali sitten käytössä.
1: Ja tässä esimerkiksi tuossa Kaakon derbyn nyt nämä viikonloppuottelut, kun KK, joka nyt on taas aloittanut sitten

0: Ja miksi on lähtenyt noin päin helvettiä nyt tämä kausikäynti? No siellä on ihan niin loogisiakin syitä, että loukkaantumista, veskaritilanne. CHL kiirettiivissä aikataulu, ei pääsi reenaamaan ja mitä kaikkea. Mutta myös mietin sitä, mikä erottaa nyt tällä hetkellä Saipan ja KK. Niin nimenomaan tämä esim. Myrrän valmennustyyli, se on hyvin erilainen kuin Raimo Helmisen valmennustyyli. Helmisen Saipassa se nimenomaan, että on vaan se yksi vaihe. Että sitten ollaan hihnalla ja sitten painetaan kieli vyön alla.
1: Joo.
0: Ja kaikki luulot pois. Ei ole mitään. Joka päivä Helminen pitää niinku sen hihnan niin kireellä ja ei ainakaan niinku, ei millään tavalla tule semmoista mukavoitumista. Koska siinä johtajana on Raimo Helminen, joka hänen tyylinsä kuuluu se, että joka päivä niinku periaatteessa pitää niinku uudestaan taas kaivaa ne asemat. Mutta KK on nyt tommonen sensaatiokausi ja vaihtuvuutta siinäkin joukkueessa kyllä. Mutta kun se oli niin paljon viime kaudella enemmän kuin osiensa summa, se oli joku Manu Mäkelät ja kumppanit, ne oli ihan kurkoja tuolla niin keväällä. Ja nyt tähän kauteen sitten, että kun ei ole ihan oolin, ei ole, siellä on tehty valtaasti varmasti hommia ja on niinku kovat odotukset, mutta kun sä annat vähän semmoisen niinku muutaman prosentin pois sitä henkisestä kapasiteetista, nyt ei tarvitse niinku olla ihan parha, nyt ei vielä tarvitse puristaa, niin sitten se lopahtaa kokonaan ja se häviää se KK on kilpailuetu, mikä heillä on ollut. Et nyt se on vähän semmoista, että vähän nyt kattellaan siinä ja ei mennä ihan nyt urku auki ja ei ole ihan joo, all in tällä hetkellä. Et se tuo nimenomaan semmoisen tietynlaisen viiveen siihen ja jopa niinku tietynlaisen välinpitämättömyyden, mitä se varmasti niinku on pelaaja, että jätänpä työt tekemättä. Mutta semmoinen vähän, että no toi hoitaa.
1: Siis se perjantain peli Saipaa vastaan oli hyvä esimerkki. Se yksi maali, minkä Saipa taisi tehdä alivoimalla 2-1 hyökkäyksessä.
0: No
1: siinä joku KK jatka vaan lähti selkä suorana vaihtoon ja Saipa karkasi hyökkäyksen.
0: Joo.
1: Et joo, mä itse Myrrälle juuri soittelin tänään, tarvitsisi tehdä juttu nyt huomenna. Kyselin nimenomaan tästä, ei vaikuttanut vielä, tietenkään Myrrä on ihan hyvä puhumaan ja näin, että ei vaikuttanut, en saanut sitä kuvaa, että olisi niinku erityisen huolissaan tai tuskasena. Hän puhui sitä ja korosti, että ei ole mikään tekosyy tälle, mutta että tähän kauteen versus viime kauteen ja sitä edelliseen, niin harjoitusmäärät on niinku romahtanut tosi paljon.
0: No.
1: Johtuen jo siitä, että normaalistihan liigajoukkueet harjoittelee jo koko toukokuun ja melkein koko kesäkuun. Mutta koska Saipalla pelit jatkuu sinne toukokuun puoliväliin, niin sitten alkoi ne lakisääteiset lomat. Heillä oli ennen juhannusta 2 treenipäivää, kun viime vuonna oli pari kymmentä. Ja nyt pre-season kyllä normaalia lyhempi nyt tämä ennen kautta, niin treenimäärät on kolman paljon pienemmät. Ja Myrräkin just sanoi sitä, että viime vuonna heillä 1+1+1 oli yli 3.
0: Kyllä.
1: Mutta koska eihän tuo koko materiaali kuitenkaan ihan niin laadukas, että jos ne kaikki on vaan, että ne ei pysty olemaan enemmän kuin osiensa summa, niin
0: ja sitten kun se on vähän heikentynyt vielä viime kaudesta.
1: Niin, kärkipakitahan sitä lähti, Suomi, Loponen, Arrut. Joo, tämä on nyt mielenkiintoinen, koska ei toi KK oikeasti nyt niin hyvä joukkue ole, etteikö ne nyt olisi ihan turvassa tältä putoamishommeliltakaan. Nyt 5 peliä, 5 tappioa, että ja kyllähän näilläkin, vaikka näillä se mediahuomio on paljon pienempää kuin Helsingin joukkueella, mutta alkaahan se, niin se kriisi jossain kohtaa kyteen myös siellä korvien välissä, jos tulosta ei tule.
0: Kyllä, kyllä. Siellä on tietenkin, no Saipa on myös ilman tappioita, mutta Jyväskylän Jyppi, odotettu vahvaa rullausta. Puhuttiin viikko sitten muistaakseni myös Jypistä, mutta se, että tuossa on, nyt ollaan niin alkuvaiheessa kautta, mutta joistain joukkueista vaan huokuu ja aistii semmoisen, että nyt on missio päällä. Ja se, tässä voisi olla, on niin kuin mestarillisia eleitä siinä, niin tässä Jypissä on tietenkin pelaajamateriaali on ihan valtavan vahva. Se on todella laadukas kauttaaltaan. Se, että tämä Jyppi tässä on paljon semmoisia elementtejä, mitkä mestarijoukkoilla pitää olla. Ja se, että tämä olisi ollut aika hyviäkin tekosyitä aloittaa kausi vähän yskähdelle, että no 10 peliä pelataan vieraassa tässä ja tässä nyt on vähän uudet roolitukset ja uusia jätkiä ja näin. Ja päinvastoin. Tämä on niin ottanut valtavana voimavaranne. Nyt jätkät pääsee reissaamaan ympäri Suomea, käydään hakkaamassa kammotulosta ympäri Suomea ja saadaan niin kaikki sylinterit käyntiin. Että kyllä tämä Jypin porukka on pelottava.
1: No on. Ja sitten kun nämä voi voittaa niin monella eri tapaa, että näillä on tehdä hurjia esityksiä, mutta kun tämä hyökkäyskalusta on niillä arvokas, että Jyppi tekee käytännössä huonollakin pelillä aina sen 3 maalia.
0: Vähintään 3.
1: Joka ilta. Eikö ne ole tehnytkin joka ilta vähintään sen 3 maalia? Tämä voi voittaa niin monella eri tapaa. Ja kyllähän tämä niinku 5 peliä nyt vieraissa voittanut ja 5 vieraspeliä vielä jäljellä. Ajatellaan, jos ne voittaa tuosta nyt 8, 9 tai 10 vieraspeliä, niin aika hyvässä tilanteessa on se joukkue niinku hengen kannalta. Toki siinähän on se, että ainahan monet valmentajat sanoo, että kauden aikana pitää olla näitä vaikeuksiakin, ettei sitten tule jossain kohtaa. Koska mä rupesin ihan miettimään, että häviääkö Jyppi kauden aikana edes 10 peliä. Se voi ihan se rekordi olla 55

0: voittoja, 9 tappioa tuossa.
1: Joo, kyllä ne ehtii vielä tulla sitten, ja tulee se valmentajan himoitsema vaikea.
0: No varmaan
1: kyllä ne varmaan tulee, mutta se, että kun tämä Jypin, tämä 5 voittoa 5 ottelusta, niin tämä on tullut vielä silleen, että ei tuo Jyppi ole mitenkään dominoivan murskaava ollut. Että kun se on vaan
0: semmoinen, se oli se yksi peli Lukkoa vastaan.
1: No se oli joo, se oli aika tylyä kylvetystä, ja peli oli paketissa avauserän jälkeen. Mutta se, että vaikka tuo Jokerit-pelikin, että ei Jyppi siinä mitenkään säkeneen, oli vähän vaikeuksia, mutta siellä on niin valtavasti sitä ratkaisuvoimaa. Ja se, että kun ihan sama minkä ketjun käytännössä sieltä laittaa, niin sieltä pystyy sitten niin kuin tämän, niin kuin pelkästään yksilön voiman kautta. Että tuossa on aika kiva tilanne Petri Matikaisella valmennustiimisen kanssa viilata sitä pelaamista. Ja sillä on varmasti myös Matikainen semmoinen, että kun se korvensi niin syvältä se viime kevään sukellus pelikanssia vastaan, niin siitä jää ihan valtavasti sitä nälkää tähän vuoteen. Ja semmoinen, että kun Petri Matikaisen motivointikeinot tiedetään ja se miten hän johtaa sitä joukkuetta oikein niin kuin hyvin teatraalisesti parhaimmillaan. Että myös osaa säädellä tota hyvin ja tuossa on paljon semmoista niin kuin ilmaa nyt,
0: niin jo.
1: Happea tuolle joukkueelle, että he tietävät, että ei tässä ole niin kuin vaikka 5 ottelua, 5 voittoa, ei ole vielä mitenkään niin kuin ollut lähelläkään sitä niin kuin parasta A-peliä tai ylisuorittamisesta on kyse, vaan että tuossa on koko ajan niin kuin toi kiristyy ja paranee toi tekeminen, yhteispeli kultivoitu tuosta eteenpäin, niin toi on aika kiva tilanne.
0: Joku Leevi Tukiainenkin vielä ei ole lähemaa.
1: Ihan yössä hei kato painaa.
0: Hei, 5 pelistä 3 painunut kiikareilla. Et tässä on vielä niin, niin isoja kiristyksen varoja, mutta no, ei Jypillä no. Kenenkään. Okei, maestro Huovilla siellä nyt dominoi aika nätin syötön paino tuossa.
1: No esimerkiksi Ilmalassa, vasta. Joo.
0: Joo, että kyllähän tämä on. Mutta Matikainen on nimenomaan semmoinen valmentaja, voisin kuvitella näihin hänen motivointikeinoissakin viitata, että hän saattaa uskoa siihen, että tarvitaan niitä kriisejä.
1: Joo, ihan
0: hän,
1: varmasti.
0: Hän luo varmasti jotain hämminkiä, jos näyttää liian hyvältä.
1: Ja hän rakentaa siihen sitten jonkun vielä isomman tarinan siitä, että ottaa sitä historiasta jostain historian merkittävistä tapahtumista varmaan niin kuin sellaisen teeman ja hakee sitten sitä kautta. Nyt lähdetään jonnekin kaukopartion reissulle tämän joukkueen kanssa ja sitten haetaan sieltä. Oli muuten, tuli Matikasta mieleen toi torstain pelin jälkeen Tomek Valtonen ja Petri Matikainen siinä. Se on niin kuin outo semmoinen halaamiskohtaus siinä.
0: Mä en näin.
1: Se oli jotenkin semmoinen vähän, että Matikainen rupesi halaamaan siinä. Ja niin kuin selvästi niin kuin hän kokeneena valtiomiehenä tiedostaa jotenkin sen, että minkälainen paine tällä hetkellä on Tomek Valtosen kohtaan. Ja se, mitä, minkälaisessa mankelissa Jokerit on. Hänkin on ollut PK-seudulla itse valmentamassa, tietää sen. Mutta että tuli semmoinen vähän, että no vähän pahoitteli siinä, että nyt käytiin hakemaan pisteet tästä, mutta se oli jotenkin semmoinen outo. Se jäi vähän kesken, sitten se klippi loppuu siihen, mutta Matikainen niin kuin lähestyy siinä, kun yleensä valmentajat, kyllä he kättelee, mutta ne ei välttämättä siinä kamera edessä. Et sitten kun poistutaan siitä, niin sitten paiskataan kädet, mutta siinä oli ihan tämmöinen lämmin halausepisodi.
0: Tässä on ollut ihan hyviä, se oli Saipa Espoo-pelissäkin, niin Jyrki Aho heitteli vähän Raipille.
1: Aho on,
0: sai Raipen syttymään.
1: Joo, siinä. Ja tämä on, Aho on ottanut selvästi, niin kuin, että hän osaa kyllä näppäillä oikeasta näppäimistä ja tietää, että Helminen, että miten hänen saa myös semmoinen tietynlaisen yhteyden siinä, että hän aina iskee kyllä hyvin just nimenomaan Helmistä ja Saipaa vastaan.
0: Mutta tämäkin on Jypillä outo viikko, hei, ne pelaa vain yhden pelin, perjantaina IFK Nordiksella, mutta tämäkin on aika kiva viikko Jypille taas, kun IFK on aivan tulipalokriisissä ja Jypin jätkät tuossa voi alkuviikko ottaa rauhassa ja sitten perjantaina käyttää kohon se 6-1 voiton tuolta Nordikselta ja palaa taas sinne kotiin.
1: Kyllä.
0: Otetaanko WhatsAppista muutamia, vai oliko sulla jotain muuta?
1: Otetaan.
0: Joo, mikähän siinä, ai kun sanotaan vielä numero alku, ennen kuin mä aloin latoon niitä tuota. Eikö mä muista, se mun törreissä katsoa. 050-434-7315. Mikähän siinä on, missä asioissa esim. Harri Aho on vaan niin paljon muita urheilujohtajia parempi, että se aina löytää hyviä pelimiehiä. Onko se joku pelin katsomisessa vai kontakteissa vai mikä se taika on, kun luulisi, että ne kaikki siihen asemaan päässeet osaisi löytää samoja juttuja uusista pelaajista.
1: Sekä että, plus että tosi iso juttu on siinä, että päävalmentaja ja urheilujohtaja on samalla sivulla. Että tosi paljon, miksi toi on toiminut niin hyvin Saipassa, Harri ja Raimo Helminen, he ovat ne isommat arkkitehdit tuossa. Että he on samalla sivulla siitä, miten Saipan pitää pelata, mikä on meidän tyyli menestyä, ja siihen sapluunaan sitten saada niitä pelaajia. Että tosi paljon eroja siinä, että jotkut tykkää paljon reissata ja käydä katsoa livenä pelejä, jotkut katsoa videolta. Kontaktiverkosto totta kai tärkeä, minkälaisia referenssejä saat eri pelaajista. Kyllä Aho on ollut niin pitkään bisneksessä, että ne verkostot on laajat. Ja kyllähän silloin Kärpissähän sai tosi paljon rapaa sitten loppuvaiheessa, että kun budjetti oli poskettoman suuri ja menestystä ei tullut, mutta kyllähän Aho sinne myös Oulun

0: suuntaan, niin teki pitkän pätkän myös hyvää työtä, mutta tässä on tosi paljon eroja.
1: Joo, esimerkiksi nyt vaikka tämä ihan random hankinta Zabane, joka on ollut alkuajalla hyvä ollut niin hankinta, niin hänhän tuli siis ECHL:stä, yksi hyvä kausi vaan ECHL:ssä. Mm. Savannah Ghost Piratesissa. Että varmasti sillä, en mä nyt usko, että Aho on noita ECHL Savannah Ghost Piratesin pelejä sillä silmällä, että kuka sitä löytyisi. Kyllähän hänellä varmasti jotain kontakteja on, kuka on vinkannut ja sitten, että sopisiko tämä teille.
0: Ja Aho on kuitenkin myös se niin sanotusti rajoittava tekijä, että kun hän katsoo jokaisen Carolinan pelin vielä.
1: Juu.
0: Keskellä yötä. Että onko sitten, että vähän herää aikaisemmin ja katsoo sitten sieltä ECHL ja muuta. Että hän kuitenkin tämä lätkää tulee seurattua ilmeisesti aika paljon.
1: Viime vuonna muistan, kun juttelin Ahon kanssa kerran, kun kävin Lappeenrannassa ja jotain tästä Raipesta puhuttiin, niin Aho erikseen vielä kehui sitä koko kivasti. Kiva Raipen kanssa on toimia, kun Raipe ei kuulemma pelaa mitään pelejä.
0: Mm.
1: Että kyllähän tämä on mun mielestä ego-alfa-bisnestä, urheilujohtajat, päävalmentajat, isoja hahmoja.
0: On, kenenkä pillin mukaan kyllä, tässä nyt näin mennään, ja se on aina, kun päävalmentaja joutuu aina tietyllä tavalla vähän vääntämään se seurajohdon kanssa, ja että mitenkä virtaviivainen se on sitten se hierarkia siellä, ja onko urheilujohtaja nimenomaan. Tuo on tosi hyvä pointti siitä, että tämmöinen niin kaikki egot on siirretty syrjään, ja kliseisesti niin Saipan eteen tehdään niitä hommia.
1: Joo. Miten käy pelaajasopimusten, jos joukkue putoaa B-sarjaan ja pelaajalla on tehty NS-liigasopimus useammaksi vuodeksi? Onko näitä otettu huomioon ensi kauden kattavissa sopimuksissa? Terveisin Puijon Laakson Barzal.
0: Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys, koska tällä hetkellä siellä kulisseissa nyt on todella paljon epäselvyyttä, että tehdään ehdollisia sopimuksia, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, minkälaisia diilejä tehdään ihan lähtien valmentajista, että jos tippuu B-liigaan ja kun siellä on taustalla, ei ole vielä mitään virallista, ei ole lyöty lukkoon. Et sehän tässä onkin, että tässä on vähän tämmöinen, että siellä on jo B-liigaan ja ensi kauteen on selvät sävelet. Ei alkuunkaan. Et tässä myös missä vaiheessa liigan puolelta tulee sitten jotain tämmöisiä virallisia julkituloja ja niin kuin, miten tulot jakautuu A-B-liigan välillä, kun tämäkin piti olla jo selvä homma. Mutta tässä on todella, tässä on, kuitenkin nyt puhutaan ensi kaudesta ja tässä on runkosarja loppuu maaliskuussa. Todella nopeasti tulee se ensi kausi. Tässä pitää olla jo selvät sävelet ja ohjenuorat siihen, että miten se ensi kausi sitten organisoidaan niin kuin ihan täsmällisesti. Että siellä on joukkojen määrät on selvillä ja näin, mutta todella paljon vielä on selvittämättömiä ja ratkaisemattomia asioita.
1: Oh, ja itse just juttelin yhden agentin kanssa. Hän koki, että tällä hetkellä pelaajamarkkina on nyt viime vuosiin verrattuna paljon hiljaisempi just näiden panosten takia, että nyt mikä on, voi, tai siis pelaajille ihan hyväkin asia, että niitä sopimuksia nyt ei tehdä heti syyskuussa ensi kaudelle, vaan että nyt monet joukkueet kuulemma vähän odottaa tätä tilannetta, että miten tämä nyt kehittyy. Et siinä mielessä ollaan kuulemma vähän eri tilanteessa kuin aiempina vuosi. Mutta vielä siitä B-liigasta sanoisin, että nyt tuli vain tänään mieleen, kun oli niitä uutisia, että Roki on mennyt B tuolla Mestiksessä konkurssiin, tai ainakin haetaan konkurssiin, vai mikä se oli. Et miten se B-liiga nyt niin kuin menee, koska siellä Mestiksessä on tällä hetkellä nyt sitten, jos se Roki poistuu sieltä, niin 8 joukkuetta.
0: Jolloin 7 sitten on
1: niin poikka. Ja sitten kun siellä on tämmöisiä Nokian pyryjä, niin haluaako ne tulla sitten niin kuin SM-liigan sateenvarjon alle? Että eihän tota edes tiedetä, että mistä ne B-liigan kaikki 10 joukkuetta saadaan kasaan. Haluaako siellä niin kuin tämmöiset pyryt ja mitkä siellä on ihan lilliputteen, niin tulla edes niin kuin SM-liigan sateenvarjon alle?
0: Ja kertoo myös siitä, että ei tästä ole kuin vajaa vuosi sitten, kun Roki siellä paukuteltiin henkseleitä, että lähdetään ehkä jopa liigalisenssiä hakemaan tästä ja tavoitellaan nousua tonne ja Imatran Ketterän liigalisenssihakemukset ja muut. Että kyllä toi vaan kuvastaa sitä, että tuossa on niin pirun iso se skaala tällä hetkellä, niin kuin ne joukkoja, niin jotka on ollut liigassa ja nyt siellä on organisaatioita, jotka tähyilee sitä jossain vaiheessa. Että kyllä tuossa, sit kun niitä on se 20 joukkuetta reilut AB-liigassa, niin se taloudellinen haitari ensinnäkin on aivan valtava. Siellä on niin, niin monen kastin, jos tälläkin hetkellä niin ennen tätä kautta miettii, Jukurit on se pienin seura ja sitten nämä suurseurat. Ja siihen väliin mahtuu sitten vielä paljon, mutta toi kertoo vaan aika paljon toi Rokin tilannekin siitä, että ei Roki ollut todellakaan Mestiksessä mikään semmoinen niin lilliputti.
1: Ei ollut.
0: Vaan organisaatiossa puhuttiin, että olisiko jotain liikaa.
1: Joo. Siis tää on aivan sekaisin tää B-liigasysteemikin. Sitten siihen tulee tämmöinen Iisalmen pelikarhua, joka on Mestiksen kärkijoukkue, niin on siinäkin niin taloudellinen haitari nykyisiin liigaseuroihin aivan valtava.
0: Mm.
1: Joo, ei ole kyllä vielä selviä. Siihen liittyenkin tuli juuri seuraava kysymys, että kysymys kautta väite ensi keväästä. Jos putoajan paikalla on jokin isoista ja tärkeistä, esim. Kärpät, Tappara, TMS, annetaanko niiden pudota? Tiedän, että se on epätodennäköistä, että siellä olisi joku tuon tason seura, mutta jotenkin on hankala kuvitella, että niiden annettaisiin tippua. Mielipidettä tästä?
0: tästä riittää spekulaatiota ja tuolla kulisseissa kuiskitaan, että sitten jos siinä on tietty seura, niin sitten raastuvassa nähdään, että ei pakotetakaan pudotetaan sinne B-liigaan, mutta tästä vähän nyt, vähän riippuen sitä näkökulmasta ja mistä leiristä näitä kuulee, niin nämä on vähän, että tässä kohtaa sitten, että ei, kuka tahansa seura ei voi pudota kuulema, sitten taas toisaalta kuulee, että jos joudut siihen leikkurin kolmen joukkueen, viimeisen kolmen joukkueen joukkoon, niin sitten haet vauhtia B-liigasta.
1: Joo, kyllä mä luulen, että tässäkään ei ole vielä viimeistä sanaa kuullut kyllä näihin asioihin, koska se Kausabon-liigahan siellä taustalla vielä ymmärtääkseni on tota, muhimassa näillä suurseuroilla. Koska tämähän nyt oli kuitenkin se kompromissi, se 14 joukkue, että nämä suurseurothan on ollut sen 10 tai 12 joukkue, että siihen mihin saatetaan tulevina vuosina myös mennä. Että eihän tämä sarjajärjestelmä asia nyt vielä mitenkään valmis ole tällä hetkellä.
0: Ei, välitila.
1: Välitila, joo, ja varmaan toi on ihan mielenkiintoinen asia kyllä seurata. Joo, kysymys. Liigakausi on vielä nuori ja paljon pelejä pelaamatta, mutta ei voi kuin ihmetellä erityisesti Helsingin seurojen suorittamista. Helsingin seurat on läpi 2000-luvun hakenut mestaruutta lähinnä ostojoukkue periaatteella ja ei ole ollut Helsingissä vaaraa mestaruusähkyyn. Kuitenkin erityisesti 2020-luvulla on lukuisia esimerkkejä, miten laadukkaalla urheilu- ja valmennustekemisellä oikeasti menestytään. Suluissa Saipa ja KK. Onko isoilla seuralla raha tehnyt laiskaksi? Mikä teidän näkemys on tähän krooniseen alisuorittamiseen, erityisesti IFK, viime vuosien Kärpät ja TPS? Äijien podissa mennään selvästi arki- ja perusasiat edellä, ja tulos on sen mukainen, eli priimaa. Terveisin hurrikaani sydän. Joo, eli onko niinku raha tehnyt laiskaksi?
0: Kyllä, se on yksi iso syy varmasti, ja se raha, resurssit mahdollistaa ihan valtavasti asioita, mutta se myös vie tosi paljon pois sitä, että kun IFK on kohdalla vaikka, Jokerit on ollut niin pitkä oli poissa tuolla idäharhareissulla, niin IFK on kohdalla, että kyllä se vaan siltä se organisaation toimintakin näytti, että kyllä siellä vähän se punaisen peito alla oli vähän liian lokosta olla. Että se ei pakottanut tekemään ihan kaikkia näitä kuuluisia ilmaisia asioita, vaikka samalla tavalla hakemaan kilpailuja jostain. Että totta kai jos sulle annetaan tuossa on 3 miljoonaa hommat tuosta joukkueeseen pelaajia ja nyt vaikka Jokerit tähän kauteen, tuommoisilla resursseilla otat sieltä kärkipään eri pikkuseurojen kärkipelaajia tuohon noin ja odotat sen natsaa siinä. Jos se nyt olisi jotain yksittäistä syytä, niin totta kai se fiksattaisi noissa seuroissa, mutta on se nyt selvä homma, että kaikki odotusarvot sitten, kun sä oot isolla resursseilla, ne nousee ja sitä kautta sitten myös se kritiikki nousee ja sitä kautta myös se painetila siinä kasvaa. Mutta se, että jos IFK on noin pitkään alisuorittanut, sitten oli niitä, jossain vaiheessa oli näitä välieräpaikkojakin tuli, mutta IFK:n kanssa puhuttiin, että se on se finaalipaikka, on se minimi, niin onhan tämä nyt ihan tämmöinen klassinen tilanne ihan sarjasta riippumatta, että kun resursseja on paljon, rahaa on paljon, ihan arkielämässäkin, niin jos sulla on paljon rahaa, niin se mahdollistaa asioita, mutta se myös silloin salakavala keino myös vähän pulskistuttaa ja laiskistuttaa sitä touhua.
1: Niin, eihän tässä nyt oikeasti semmoisia kestomenestyjä muuta kuin Tappara. Et muillahan se nyt on aika, nyt Ilves on 2020-luvulla noussut kyllä runkosarjan kestomenestyjäksi. Kyllä, niin. Mutta että onhan niilläkin sitä rahaa, mutta että arjen asiat laadukkaasti. Et muutenhan nämä on sitten tämmöisiä tiettyjä projekteja, kuten Helminen Aho on saanut tuolla ja Matikainen tuolla. Ja Kalpakin menee kyllä myös jossain määrin sinne kestomenestyjä saralle, että niilläkin on ollut aika tasaisen hyvää suorittamista.
0: Kyllä.
1: Vähän se on mikä milloinkin. Moro jätkät, luulenko mä vaan vai mikä siinä on ainakin NRin puolella, että jos häviöllä oleva joukkue vaihtaa maalivahtia, niin voittavan joukkueen maalinteko loppuu yleensä kuin seinään. Muuttaako häviöllä oleva joukkue jollain lailla myös pelitapaa maalivahdin myötä? Tämä skenaario on enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja miksi se veskari vaihdetaan vasta, kun ollaan yleensä 4 maalia takana? Eikö tota veskaria kannata vaihtaa vaikka 2 maalin jälkeen, kun kerta toi noin yleensä menee? Terveisin Zamboni Kuski 25CM.
0: En ole kyllä pistänyt, tuli vaan nopeasti mieleen tuosta, oliko se viime kevään playereissa, kun Mitch Marnerilta kysyttiin, eikö se ollut playereissa, vastustaja vaihtoi maalivahtia, ja Mitch Marner, ja siinä vaihtiin vielä niin, että se oli rällä, oli sitten tällä toisella veskarilla, oli oikeassa kädessä, ja pelin jälkeen hän ei edes tajunnut, että veskaria vaihdettiin, mikä kuulosti hyvin omituiselta, että tämmöinen insidentti meni ohi, että niin toi puolta sitä, että ei nyt välttämättä ole ihan kauhean tarkat näkymät siitä, kuka sillä maalilla on, mutta en tiedä, onko se on niin tilastofakta.
1: No en mä tiedä, mutta ehkä siinä nyt voisin kuvitella tällaisen joukkueelle herätysefekti yleensä, kun se maalivahdin vaihto on yleensä semmoinen, että nyt on niinku hälytys päällä.
0: Että. Se on joko, että veskari vaan, että nyt ei vaan ole kiinniottopäivä, tai sitten vaan ihan syyn takettomasti otetaan nyt ja herätellään joukkue. Kaksi niitä on.
1: Niin, mutta kyllä
0: tietenkin loukkaantuminen myös sitten.
1: Tuosta olisi mielenkiintoista näitä tilastoa nähdä, mutta kyllä mä ainakin koen, että siinä pieni semmoinen niinku herätysefekti tulee kuin joukkueelle, kun nyt vaihdetaan veskari nyt vähän skarpat. Joo, siinä niin oli Jukureista vielä kyssäriä ja sitten noista IFK:sta, mutta niitä me jo tuossa perattiin aika hyvin. Otetaan loppuun vielä Tärpit. Huippuviikko, siis loistava viikko, pelipäivät tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ai ai, koko viikon tulee täyttä tykitystä. Tästä on niin kuin superkausi. Tiistaina heti. Tappara Kärpät. Nokia Areenalla lentiskenttä nyt jäädytetty. Kiekko jäähän. Mestaruusviiri kattoo. Kärppiä ei vielä hirveästi puitu, mutta voidaan ensi viikolla, vaikka niitä puidaan enemmän. Jokerit P.

0: Pelicans, totta kai. Helsingin joukkueet on isossa syynissä, että mitä Jokeri keksii, miltä se näyttää. Pelicans on pelannut aika hyvin tässä nyt, vaikka tappioita on tullut, mutta se on ihan hyvin ollut balanssissa. Paha Jokereille. Sitten keskiviikkona IFK Kärpät, Kärpillä nyt back to back, Tappara IFK. IFKlla on aivan valtavat paineet, sanomattakin selvää, nyt pitää tulla tulosta, etelä vastaan pohjoinen, klassikko asetelma, hieno peli. Saipa Ässät keskiviikkona, kahden tosi hyvin kauden aloittaneen joukkueen kohtaaminen, puolivälierä uusinta, laatupelipommi varmasti, ja nämä joukkueet pelaasivat heti perjantaina uudestaan Porissa, joten taistelupareja syntyy. Perjantailta IFK Jyppi, äsken mainittu Jypin viikon ainoa peli, kriisi IFK vastassa. Jokeri Tepsi, ysäri klassikko. Jokerille siinä kohtaa olisiko se 7. tappio vai mikä onkaan. Lauantaina Tappara Saipa muun muassa. Saipa ei mun mielestä vielä koskaan voittanut Nokia-areenassa. Onko se edelleenkin voimassa?
1: Joo, oliko viimeisin ottelu Tappara Saipa, niin mä oon Nokia-areenasta joku Helminen lenti suihku.
0: Taisi olla, joo. Siellä on hyvää latenkia, kun maestro Helminen palaa Tampereen. Ja Espoo Jokerit myös, tämmönen paikallispeli, nyt metrolla pääsee puolelta toiselle, niin siinä on Baronalla hieno ottelu. Sunnuntai, tai se sunnuntai, vanha hokinaitottelu, Ilves Tepsi, kello 15 sunnuntaina. Aika kiva tommonen sunnuntai-iltapäivä hokiottelu.
1: On, noita vaan lisää, ja nyt tietenkin vähän ripotellaan tälle kauden noita otteluita, niin se on hienoa, että nyt on lähes päivittäin.
0: Kyllä.
1: Ei tähän maanantaille nyt ei tarvitse välttämättä aina puskea jotain, niitäkin on välillä koetettu, että Savossa oli Espoolla oli ihmeen paljon maanantai-pelejä. Ja sitten jos siellä on Blues vastaan peli kanssa, niin kyllä se vähän semmoinen, että se meni ohi ihmisiltä.
0: Joo.
1: Mutta tiistaina heti vaan tiistaina homma käynti ja sitten se rokkaa siihen vähintään lauantaihin asti. Ehkä sunnuntai oli sitten se joku perhepeli vielä siihen. Ja tässä on muuten tulossa Jukurit S-peli on tässä ihan lähiaikoina kello 12. Arkipäivänä. Koulupeli.
0: Oho, aika
1: loistava,
0: hyvä.
1: Loistava
0: Milloin
1: idea.
0: Milloin toi on? Mä en ole törmännyt.
1: Mä en muista sitä päivämäärää, mutta
0: 7.10. kello 12 keskiviikkona.
1: Niin se on just ennen Helsingin paikalliskamppailua. Että se on koulupäivä ja koululaiset pääsee katsomaan hokkia.
0: Vitsi kuin nerokas idea hän Jukureilta. Ja kuinka kiva tällä niin kuin itsekin katsoa kello 12 liigakiekkoa.
1: Joo.
0: Hieno innovaatio.
1: Kyllä.
0: Jukurit alkaa olla hei, on jo pelitavallisesti, mutta näköjään tällä muutenkin alkaa olla malliseura, kyllä.
1: Viikopasta jatketaan ja hei, keskiviikkoaamuna TNF tietenkin, eli huomenna nauhoitellaan ja keskiviikkoaamuna sitten Eetteri. Ja tästä jatketaan kahden podcastin.
0: Joo, pakkella. Läntinen konferenssi perkuus.
1: Läntinen, kyllä.
2: THF, vähän niin kuin silloin ennen, mutta leveämmillä hartioilla.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
0: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Uudistuneen Askon avajaisia vietetään 25. syyskuuta Vantaalla Porttipuistossa kello 10. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Mä.
6: IFK Kärpät Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
7: Otteluisäntänä Pihlajalinna.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Täyttää yösi parhailla kappaleilla.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Tällä viikolla Bryan Adams, top 10. I got my first real six string, boy, at the five and done. Suuntaa someen, @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.